0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på reo.dk.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
8: Ja,
7: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Nu er der mere lyden af i dag.

0: dig. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, få energi til det hele. Andel Energi.
7: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
8: Godt at se dig, cowboy.
9: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
10: Er du en form for seniorlegetøj?
11: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
9: Er legetøjets tid forbi?
12: Farvel, legetøj. Sluk hende.
13: Jeg har plastikfinger.
9: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
15: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
19: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
23: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Nova.
3: Du kan sagtens skrue op for musikken.
2: Lyden af i dag spiller nu.
3: Nova.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live-casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Sorts 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
14: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.

0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på reo.dk.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
0: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
0: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
15: Så mangler vi bare dig, Maja.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
13: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
6: Godt at se dig, cowboy.
7: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
8: Er du en form for seniorlegetøj?
9: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
7: Er legetøjets tid forbi?
10: Farvel, legetøj. Sluk hende.
11: Jeg har plastikfingre.
7: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
12: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping. Coop Kartofler på Frost. En dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
20: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
21: Erhverv.
22: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
0: Nu er der mere lyden af i dag.
1: Skru op for Nova.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
3: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop rede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Erhverv. Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.

0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rave.dk.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
0: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Nu har jeg vist en radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
14: Nova.

0: Nova.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
8: It's a Sunweb holiday.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
13: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: folk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: EM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Det her er Nova.
10: Skruer for lyden af i dag.

0: 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rave.dk. Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
9: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
12: Yamaha. Revs your heart.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
15: Færdig!
14: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
10: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
11: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Nu er der mere lyden af i dag.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
5: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk.
8: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
15: Dagen byder på ustadig vejr med både lidt sol og en del byer, der kan være kraftige, og med torden, så find endelig regnjakken frem. Temperatur mellem 13 og 17 grader.
14: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
16: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Det her er Gonova.
1: Lad os tjekke ud, hvad vi kan byde ind med. Vi kunne starte i Slagelse. Godmorgen, Kenneth.
2: Godmorgen.
1: Og velkommen til Gonova. Har du haft en god morgen?
2: Altid.
1: Det lyder da dejligt.
2: Ja.
1: Hvad står dagen på? Okay, så det er det eneste, du skal i dag?
2: Ja, jeg
1: elsker
3: ham.
1: Okay.
3: Nå, er du greenkeeper, eller har du fri og har bare en stor græsplæne?
2: Jeg er bare ganske almindelig anlægsgardner, men vi har nogle forskellige steder, vi kommer, og så...
1: Nå, okay, på den måde. Jeg troede, du sagde, at jeg skal slå mit græs.
3: Ja. Nej, en masse græs.
1: Nå, en masse græs.
3: Ja, ja.
2: En masse græs.
1: Ja, godt. Ja. Men det er vigtigt at høre godt efter, og det gjorde jeg ikke lige der. Ja. Kenneth, hvilket stjernetegn har du?
2: Krebs.
3: Du er en krebs. Mm. Den kommer her. Du kommer til at tage en masse vandpauser i løbet af dagen. Ikke fordi du er tørstig, men fordi du ikke er særlig god til spænding. Så du finder for eksempel aldrig ud af, hvad dagens ret er i kantinen. Til gengæld så har du øvet dig i offside-reglen. Kæmpe lysbillede foredrag om, hvorfor New Zealand er bedre end det danske landshold. Og du har inden dagen er omme tildelt selv FIFAs tålmodighedspris for igen at havne i den forkerte kø i supermarkedet.
1: Det er din dag, Kenneth. Jeg skal bare lige høre, hvad er der i din kantine i dag? Altså, spiser du i din egen bil, eller hvad?
2: Jeg spiser i egen bil.
1: Og der, allerede der er det faktisk en lille smule sørgeligt.
3: Ja.
1: Så at der ikke er styr på kantinen. Ha' en okay dag. Det kan ikke blive bedre, kan vi høre på horoskopet. Og tak, fordi du lytter med.
2: Velbekomme.
1: Tak. Hej.
2: Hej.
1: Lone fra Aarhus, godmorgen. Hej, Lone. Velkommen til.
4: Hej. Tak.
1: Vi vil gerne fortælle dig, hvordan din fremtid det bliver. Tør du høre det?
4: Ja, selvfølgelig.
1: Okay. Lone, hvilke stjernetegn er du født i?
4: Jeg er fisk.
1: Du er fisk, ligesom mig.
3: Du skylder dig selv en tur til Solskinsøen, min pige. Og det er ikke, fordi det vrimler med politikere og andre nystrøgne skjorter i disse dage. Det er fordi, at dit humør det skifter som sommervejret, og stjernerne kalder på stabilitet. Og intet er mere stabilt end en klippeø. Køb en færgebillet og fordyb dig i Opalsøens dybe blå. Efter sådan en tur i marken, så kan intet stoppe dig.
4: Spændende.
3: Ja.
1: Det er det, og du skal tillægge dig en falsk Bornholms-dialekt også.
3: Ja, undskyld til alle Bornholmere.
4: Det må jeg jo så gøre.
1: Der er ikke nogen vej udenom. Lone, tak for ringen. God dag.
4: Tak for et godt program.
1: Tak skal du have. Hej.
3: Hej.
4: Hej.
1: Vi skal til, det er min hjemby, Mads fra Frederiksberg. Godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Og velkommen til. Vi har da lige et horoskop til dig også, hvis du skulle være interesseret i den slags.
5: Det er der bestemt.
1: Fremragende. Hvilket stjernetegn er du født i?
5: Jeg er Stenbuk.
1: Stenbuk er et af de...
3: bedste.
1: Ja, i hvert fald i top 12 over stjernetegn. Lad os høre, hvad Stenbuk
3: kommer her. Du har levet dit liv på en løgn. Stjernerne kan afsløre, at du slet ikke er så høj, som du troede. Faktisk mere end 1 centimeter lavere. Til gengæld så er dit BMI højere, så gynger og karuseller du ved. Men du er nu det, som man vil kalde cool. Det er fynsk og betyder kugle.
1: Ja, ellers hvis du ikke lige fanger den, så er det alle horoskoperne med på podcasten også. Mads, have en dejlig dag. Tak for ringet.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge. Så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rio.dk.
1: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
2: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizzatopping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
0: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
15: Så mangler vi bare dig, Maja.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

0: Gunova Special.
1: 6 minutter over 6. Godmorgen, godmorgen. Den der sang med Bruno Mars. Gitaren, det er det, som spiller. Jeg ved ikke, jeg får sådan en Melodi Grand Prix vibe på den.
2: Ja, og er det dårligt så?
1: Ja, nej, ikke nødvendigvis. Jeg kan forsøge at komme i tanke om, hvad det er for en sang. Jeg tror, det er den klassiske Carsten Lehn, Lady Fantasy, tilbage fra en gang midt i 80'erne. Så måske bliver der nikket anerkendende i stuerne, eller i bilerne her på morgenstunden. Nå, men godmorgen. Sikke en morgen at stå op til. Hvis ikke du har hørt det i går, så vandt de danske landsholdskvinder i fodbold deres sidste gruppekamp i kvalifikationen til VM, som skal spilles i Brasilien næste år. Og de ikke bare vandt, de vandt stensikkert 4-1 på udebane i Serbien.
2: Ja, tak.
1: På en meget mærkelig udebane også, hvor der ikke var... Jeg ved ikke, hvorfor der ikke var nogen tilskuere, men om der ikke... om der bare ikke kom nogen, eller der, ej, om de ikke måtte sige. Få tilskuere, eller...
2: Om der har været ballade, det har jeg faktisk heller ikke lige
1: undersøgt. I don't know, men så der har været sindssygt god stemning undervejs i deres kvalifikation til VM, men i går var der ikke nogen tilskuere. Men det var lykkeligt, for de vandt jo. Mm-hmm. Altså, de har vundet deres pulje, og for et år siden, der var de sådan, ah, fuck.
2: Ja.
1: Det går af helvede til. Ja. Jeg kan huske, om deres træner blev fyret, og de fik en ny landstræner, og det hele var lidt noget lort, og så skulle det...
2: Ja. Ja.
1: Mm. Og nu skal de til VM næste år, det er da for fedt, mand! Så mega sejt, nu her lige en dag før, at herrenes VM starter, er det da meget rart at vide, at, der er mere VM næste år, og næste år med dansk deltagelse.
2: Ja, tak.
1: Det er sgu for lækkert. Og så håber jeg bare, at det bliver sådan et, hvor der er tonsvis af tilskuere.
2: Ja, og fortjener de altså.
1: Nej, det blev fedt. Det blev sgu sejt. Men var det ikke sådan, og nu er det ikke for at drage 100% paralleller, men jeg kan huske en gang for mange år siden, der var det jo herrerne i håndbold, som var de gode.
2: Ja.
1: Så var der en lang periode, hvor de ikke var noget som helst, og der kom kvinderne virkelig frem.
2: Yes, med Anja Andersen.
1: Med Anja Andersen og ved jeg det, de Jernhård Ladies og alt det der, og de vandt OL, og de vandt alt det. Og der var herrerne ikke ret gode i den periode. Nej. Det er som om, at der ikke er plads til, at alle kan være gode på samme tid. Måske er det den samme, der kommer til at ske inden for fodbold nu her. Måske er det en gylden periode for kvindelandshold.
2: Ja. Og det er jo fordi, I også godt ved, at hvis de skal ud på balkongen på Rådhuspladsen, så er det fordi, den kan ikke tåle sig så meget hele tiden. Så derfor skal der være lidt pause imellem.
1: Ja, ja.
2: Er det derfor så?
1: Ja, måske. Ja. Og så vejer kvinderne nok også mindre end mændene.
2: Det er 100 år.
1: Så der kan være flere på balkongen.
2: Ja.
1: Win-win.
2: Ej, det er fedt.
3: Hvor mange må der egentlig være på den balkon?
1: Jeg må indrømme, jeg kan ikke lige helt visualisere den for mit indre øje, hvor stor den der balkon er.
3: At de siger, at der faktisk ikke må være så mange, som der er engang imellem.
2: Men tror du ikke, de har, altså jeg mener, at de har fået den styrket nu?
3: Jo, men det er jo det samme med en elevator. Max et eller andet, hvor man bare sådan lidt, kom bare ind, kom bare ind. Altså.
1: Jo, men vi kan jo ikke være der. Det er jo ikke, man kan jo aldrig fylde ind. Hvis der står, om der må være 600 kilo inde i den her elevator, så mange mennesker kan der ikke være.
2: Nej, med mindre der er nogen. Nej.
3: Ja, med mindre at... Du ved, der er nogen meget tykke.
1: Nej, fordi de kan ikke være der jo. Altså, det bliver nødt til at være høje, det bliver nødt til at være i højden. Det er, typisk er det jo tykheden, der gør, at der ikke er plads til folk.
3: Og så er der en, der er meget store bryster, og en, der er meget tyk mave, for eksempel. Så kan det sådan flette ind, sådan Tetris. Om jeg ved det ikke, sådan en linse og en...
1: Tetris. Så, få lige klokkeren for Notre Dame ind. Jeg tror, han kan være herinde. Han passer perfekt i, lige under linse og...
3: I don't know.
2: Hvor er det dumt.
1: Der må være 15 personer i gangen på balkongen på Københavns Rådhus.
2: Okay, ja. Så det er ikke et helt...
1: Maksimalt 15 personer, så, så det er startstilling i hvert fald.
3: Jeg kan bedre lige skrive kilo end personer, fordi...
1: Det er meget... Der kan være meget stor forskel på 15 personer og 15 kilo.
2: Mm-hmm.
1: Eller 15, 15... Du ved, hvad jeg mener.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det bedste fra morgenradioen. Gunova Special.

0: Nova. FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var du ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vindere i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
6: Færdig!
5: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Gonova.
1: Min algoritme, den har i et stykke tid vist mig, nu blev det holdt VM for kvinder i Brasilien, brasilianske damer.
2: Nøgne damer.
1: Nej, der er desværre ikke, der er ikke nøgne.
2: Men er de sådan der er ikke nok er det karnevalsnøgne?
1: Overhovedet ikke. Det er brasilianske kvinder, der spiller fodbold.
2: Nå.
1: Sådan med bare til og sådan noget på stranden.
2: Ja.
1: Og så står de bare og ser sådan lækre brasilianske ud, og så spiller de jo fodbold så godt, så man jo, altså det er jo ikke noget, man ser. Altså de står og jonglerer med bolden, og det ser for fedt ud.
2: Men du har også bare en bedre boldfølelse, når du har bare fødder, men det er bare lidt hårdt at sparke til en femmerbold med bare tær, ikke?
1: Ja, og det gør, men er det ikke bare lidt bedre boldfølelse? Nej. Altså, jeg tror, de har bedre teknik end 90% af herrespillerne på landsholdet. 95%.
2: Men hvorfor kan man tildele nogle nationaliteter noget, de er gode til?
1: Jeg tror, det er, men, og det er så meget sådan noget strandnåde.
2: Ja, måske.
1: Så,
3: det er ikke sikkert, de tager kun, hvis de kommer ind på en...
1: De er sikkert pisse dårligt til at stave eller et eller andet. Altså, der er jo, du kan ikke være god til alt, jo.
2: Nej, det er det.
3: Ja.
1: Nej, så, eller dårligt til at lave mad, eller... Jeg ved det ikke. I don't know. Men det bliver fedt. Hvad jeg helst ville, være god til at lave mad, eller være god til at spille fodbold?
2: Ja, på en strand med bare tæer.
1: Fodbold på en strand med bare tæer 100.
2: Ja.
1: Så det kan du jo ikke købe dig til, jo.
2: Nej, det er det. Rigtigt.
3: Det var altid... Og så lige går ned og sådan et. Altså, så skal du selvfølgelig være i udlandet, det kan ikke være i Danmark. Stå der.
1: Nå, på stranden? Ja. Nej.
2: Nå, på Brøndby stranden. Hey, flyt dig!
1: Det er også, fordi det er for koldt det meste af året.
3: Ja, ja.
1: Der er ikke nogen, der gider at spille med en, for man står helt blåfrossen.
2: Tærne knækker ind, når du sparker til bolden.
1: Nej, ikke godt.
4: Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
5: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
13: Myrer, myrer, myrer overalt.
12: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
16: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Dagen byder på ustadig vejr med både lidt sol og en del byer, der kan være kraftige, og med torden, så find endelig regnjakken frem. Temperatur mellem 13 og 17 grader.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: For 116 år siden, der gik byggeriet i gang for at lave den smukke, smukke kirke, som hedder Sagrada Familia i Barcelona. Nu er den endelig blevet færdig, altså 116 år senere.
2: Der er fandme nogen, der har været i tvivl undervejs om, hvordan det lige skulle laves helt færdigt, ellers har de glemt det.
1: Ja, jeg tror, så har de manglet materialer, og så har der været nogle krig, og så har der været, livet kom i vejen.
2: Ja.
1: Men det sker jo for mange.
2: Det sætter jo alting i perspektiv, så man slet ikke skal have dårlig samvittighed over de ting, som mangler at blive lavet derhjemme.
1: Lige præcis, fordi vi er mange, som har sådan nogle projekter, hvor man tænker, i morgen. Og jeg kunne bare godt tænke mig at vide, hvilket byggeprojekt har du lavet stå halvfærdigt alt for længe?
2: Giv så ring 70 11 9000, eller smid en sms. Skriv Nova og fortæl om dit byggeprojekt. Send til 1220, det koster en krone. Vi har vel alle et eller andet, men altså midt og mest i småtingsafdelingen, vil jeg sige. Altså det er sådan noget med, forleden dag fik jeg faktisk spartlet nogle huller ud, som længe havde trængt til at blive spartlet ud. Men ikke så længe andet, det var måske bare en måned eller halvanden, de havde stået.
1: Ja. Vi har et sommerhus, vi er gået i gang med at sætte i stand, og min kæreste har sat et nyt køkken ind, og der mangler de her afsluttende ting, hvor køkkenet fungerer alt er godt, men der mangler lige, du ved, inddækning omkring slangen til M-hætten, og der mangler lige et panel, og altså, vi har det stående, det skal bare skæres til, så jeg tror, det er det her med, det er ikke at få det gjort, det er det der med at tage tingene frem for at gøre det. Altså, det er det, hvor man, det bliver bare en ork.
2: Ja, men også, når man når dertil, hvor det virker.
1: Mm-hmm. Så bliver det kedeligt at gøre færdigt.
2: Så behøver man jo ikke, altså så er man jo nærmest færdig.
1: Ja.
2: Så kunne man jo i morgen.
1: Ja, ja.
2: I næste uge. Jeg forsøger.
1: Men ting bliver jo først gjort færdig, når man står og tænker, ej, vi skal også sætte til salg. Gud, der kommer nogen og fotograferer i morgen. Vi må heller lige få lavet de der paneler, ikke?
2: Og der er det jo gode med AI. Det behøver man heller ikke længere. Nu kan du bare få AI til at... Men i virkeligheden, hvis du har et sådan et halvfærdigt projekt, prøv at tage et billede af det, på det ind i chat og sige, prøv at lave det, så det... Du ved, så den endelige afsluttende liste er på, eller noget af den stil. Altså, så kan du se, hvor flot det bliver, når du er helt færdig. Bare for at motivere dig selv, måske.
3: Ja, men det er rigtigt.
2: 70 11 9000, er der et projekt, som har stået, om ikke 116 år, så i hvert fald lang tid derhjemme, som du mangler lige det sidste for at få gjort færdig?
1: Altså, jeg har jo heddet fru 80% i mange år, fordi jeg starter et projekt, og jeg laver alle de store ting, lige indtil det virker. Og så er det sådan lidt... Ej, jeg burde jo også, og så er det sådan et, but why? Der er noget andet, der er sjovere.
2: Ja, for det bliver, er det fordi, det bliver kedeligt, det sidste?
1: Ja, det tror jeg. Altså, og så vender man sig til at kigge på det.
2: Sebastian fra Tostrup, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Så hvor lang tid er det siden, at byggeprojektet gik i gang?
4: Jamen, jeg tror egentlig, det blev færdiggjort tilbage i januar sidste år.
2: Okay, så lige knap halvandet års tid. Hvad var det for et projekt, I havde gang i?
4: Der var Viskerens køkken.
2: Og er det færdigt, eller hvad mangler der?
4: Ja, der mangler egentlig ikke noget til selve køkkenet. Det er funktionsdygtigt, og vi har også fået alle hårde hvidevarer på plads og videre. Men der var lige de der rigtig fine selvklædte fliser, som min kone rigtig gerne ville have, skulle sætte op. Mm. Som jeg har sagt, det klarer vi bare over en weekend.
2: Ja.
4: Hold kæft, der har været mange weekender siden.
1: Ja.
2: Og, men der sker jo hele tiden noget, så er der en konfirmation, så er der en fødselsdag, så skal man lave et eller andet i haven, så er man træt, så havde man snue, så var der VM i fodbold.
1: Og så kom anden sæson af den der serie, du gerne vil se.
4: Jamen, der kommer så mange ting ind på højre
1: side.
2: Ærligt, Sebastian, hvor lang tid tror du, det vil tage dig at færdiggøre projektet, som har ligget og kigget på dig i halvandet år?
4: 4,5 timer.
1: Det er alligevel meget.
2: Nej, det er det ikke. I det store perspektiv, Maja.
1: 4,5 time.
2: Hvor lang tid har det ikke taget at sætte det køkken op?
1: Ja, det er det.
4: Ja, det er det.
2: Ja,
4: så... Det er et par dage.
2: Så, hvor ærligt, Sebastian, hvornår tror du, det bliver færdigt?
4: Jamen altså, vi skal jo lige have en sommerferie, skal vi lige... Altså, 2028 måske?
2: Ja, okay. Det bliver godt år.
4: Ja, tak.
2: Jeg håber ikke, I skal flytte ind.
4: Det håber jeg
2: heller ikke. Nej, Sebastian, pøj med projektet. Nu er det sagt højt, så går det måske lidt nemmere. God dag.
4: Vi håber. Tak i lige måde. Tak for at
2: du kom. Tak skal du have.
1: Hej.
4: Hej.
0: De bedste klip fra programmet. Gonova Special.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Nova. Start dagen med Gonova.
18: Nu er jeg ved at sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder ind og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
17: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Gunova Special.
1: Signe, vi skal have lidt fodboldstemning. Bare ikke den, fordi vi er jo ikke med.
2: Nej, det er det, der så... Ja.
1: Så vi tager det med Shakira i stedet for, det er den rigtige VM-sang. Og det er jo ikke nogen skandale som sådan.
2: Nej, nej, det er ganske fint, men det, og, ja, og kampen er jo ikke gået i gang nu. Det er i morgen aften kl. 21, Mexico, Sydafrika, så kan der godt være, der opstår skandaler undervejs.
1: Lad os formode det, ja, fordi det optakten har i hvert fald været til det.
2: Ja, der er det væltet ind med skandaler, inden det hovedet er gået i gang. Jeg har legnet 5 op. Ja. Af slagsen, som jeg lige vil nævne for jer, bare lige for at, ligesom at varme op til VM.
1: Lad os få den gode stemning sat i gang.
2: Ja, det er på en femteplads. En dommer må ikke rejse ind. Det var en historie, der kom i den her uge. Somalieren Omar Artan, han er simpelthen blevet nægtet indrejse til USA. USA har jo lavet sådan en indrejseforbud på en masse i deres Trump-administration. En masse lande, som de ikke synes, at skal have lov til at træde på USA's grund. På en flereplads. Så kom der jo lige pludselig det her med, at de udvidede VM. Altså antallet af hold, der må deltage. Det er siden 22. Vi havde 32 på det tidspunkt. Nu er vi oppe på 48. Og så tænk på, at Danmark er ikke engang med.
1: Og, en af de... og må jeg bare lige sige...
3: Sige det sådan, Signe.
2: Nej, jeg ved det godt.
1: At,
2: det,
1: så vidt jeg husker, ligger Danmark nummer 20 eller sådan noget, ja, på verdensranglisten. Så ud fra det, så burde vi jo have kvaliteten til at kvalificere.
2: Lige præcis.
1: Så det gør det til en skandale.
2: Og en af de store skandaler lige præcis ved det her også, det er også klimatrykket. Altså, det bliver jo mega dyrt for det første at sende alle de her lande og steder og alt det her. Og, ja. Så der er mange, der er utilfredse med, at man simpelthen har udvidet. Plus...
1: Det gode er, at sandsynligheden for at komme med bliver større, jo flere lande der er med. Nu er det en fjerdedel af alle lande i verden, som er repræsenteret ved VM i fodbold. Hvad med bare? Hvad med at tage halvdelen med?
2: Ja.
1: Så er der heller ikke så mange, som bliver ked af det.
2: Lige præcis. Ja. Nå, men træerne på min statistik over det største skandaler, inden VM er gået i gang, det er adgang til stadion. Stadions ligger jo forskellige steder rundt placeret, blandt andet i USA. Og de har jo ikke sådan stadion sådan tæt på. Altså, i USA der kører man. Mm-hmm. Man tager sin bil, og når man skal ind og se et eller andet spillet et eller andet sted. Det kan man jo ikke, når man kommer som turist til USA. Det er sjældent, at man lige har mulighed også for at leje en bil, og derfor vil man jo gerne tage offentlig transport. Det er så dyrt. Det koster lige nu 950 kroner bare for at komme hen til et stadion.
1: Mm-hmm.
2: Og ja, en bustur kan man også tage. Det koster $80. Ja, og det er bare forskellige priser på, at det hele bare er steget så meget, så der skal du simpelthen have en masse penge på lommen, hvis du også bare vil hen til stadion, for det hotel, som du har været så heldig
3: at
1: skaffe. Ja, altså, men der intet virker, fordi USA har jo grundlæggende ikke noget offentligt transport,
2: nej, ligesom
1: man har herhjemme. De har ikke jernbaner, det bruger de kun til fragt, de bruger ikke til mennesker, så derfor så har de ikke noget infrastruktur andet end veje.
2: Ja.
1: Så ingen bil, bare ærgerligt.
2: Yes. Så har vi en på andenpladsen, og det er noget, jeg tænker, jeg bliver lidt irriteret over, når jeg skal se dem, det er de her vandpauser. De har indført vandpauser, så tænker man, ej, hvor er de bare søde, fodboldspillerne skal have lidt drikke og lidt væske undervejs, selvfølgelig skal de det. Nej, det er simpelthen for at få reklamer ind.
3: Yes, midt i de 45 minutter.
2: Midtvejs har de en 3-minutters vandpause.
1: Og det er 3 minutter?
2: Ja, det har jeg da læst mig frem til her, men det tager da også lidt succes.
3: Men tror du ikke, spillerne er meget glade for det?
2: Nej, nogle gange er de ikke, for hvis de lige er i gang med noget godt, så de bestemmer jo ikke selv, hvornår det skal være. Det er jo sådan noget, nu er det. Og så kan de spille nogle reklamer. TV2 er jo rent faktisk blevet spurgt om de ikke vil udnytte den mulighed, og det vil de selvfølgelig ikke, fordi det tror jeg
1: det
2: ikke.
1: Det må de ikke. Nej, for det står i lovgivningen, ellers kan jeg lukke for, så havde de gjort det.
2: Ja. Men så er der jo også, når vi lige er ved det, pausen i selve VM-finalen har de jo også, de har ikke helt bekræftet det nu, men de har jo snakket om, at den skal jo også forlænges. Normalt er det ikke kvarter, man går ud til pause og lige får sig en lille slapper. Nu skal man op på en halv time for at få plads til både Madonna, Shakira og BTS, fordi de skal optræde. Det er jo Chris Martin, der har stået for det her halvlejs, eller pauseshow, hedder det så. Ja. Men de har ikke bekræftet det 100%. Om det er det, der kommer til at ske. Det må vi jo se der midt i juli.
1: Og vi ved jo bare, at det er amerikanerne, der har skubbet på for det her. Fordi alle deres sportsgrene er sportsgrene med pauser i, så de kan vise reklamer.
2: Mm-hmm.
1: Det handler aldrig om sporten. Det handler altid om det. Også når du hører Super Bowl, så er det sådan, ej, har du hørt, hvilke reklamer der er til Super Bowl og sådan noget. Hvem vandt? Jamen, det ved jeg ikke, men så du den nye Pepsi-reklame.
3: Ja, ja, og det var Eminem, der optrådte.
2: Ja, det er præcis. Mm. Lad mig lige hurtigt tage den sidste med. Det er simpelthen bare priserne på det hele. Det er hævet med... mere end 90 af de 104 VM-kampe er hævet i alle altså, kategorier, både de helt billige og de mellem og de dyre, som de koster sindssygt meget. Udover det, så er det også noget med, hvis man har købt en billet, så ved man ikke præcis, hvor man skal sidde, selvom man troede, man havde købt til det rigtige sted. For det har de ikke rigtig styr på i USA. Nej. Det er ikke så vigtigt, hvor du sidder bare.
1: Nej. Især ikke, når du har givet 11.000 kroner for en billet.
2: Ja.
1: Det er en af de billige.
2: Det er en af de billige, ja.
1: Ja.
2: Det var bare lige lidt. Jeg tænker, der kommer mere.
1: Billet.
2: Hold nu kæft, hvor er det dumt.
1: Så folk er sport, største sportsgren i verden.
2: Ja.
1: Ja.
0: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
4: Det er Gonova Special.

missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner, så husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Alle forsøger at matche. Dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv. Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller have hygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
13: Godt at se dig, cowboy.
0: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
14: Er du en form for seniorlegetøj?
15: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
0: Er legetøjs tid forbi?
16: Farvel, legetøj. Sluk hende.
17: Jeg har plastikfinger.
0: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
18: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
19: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
1: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
18: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser, 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det.
13: Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
20: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Det her er Gonova.
1: Nynne fra Amager. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det er en af dine lokale homies.
3: Det er det. Rockrun.
1: Så Karoline, hun tager på ferie med sine forældre, er lidt, ikke pinlig over det, men bevidst om det.
3: Ja.
1: Tager du også på ferie med dine forældre, Nynne?
2: Jamen, jeg rejser rigtig meget med min mor.
1: Og hvorfor rejser du med din mor? Hvorfor rejser du ikke med en veninde eller en kæreste eller et eller andet?
2: Jamen, nogle gange kan en veninde tage med, men startpunktet er primært altid med min mor. Fordi min mor, hun er en fest i sig selv. Vi har det bare så skide sjovt, når vi får ferie sammen.
1: Er det dig, der inviterer dig, eller er det hende, der inviterer dig?
2: Det svinger lidt. Vi har været i Rom, og sidst vi tog på ferie, der endte vi faktisk med at tage hele familien afsted til Finland. Og det var både kusine og fætter og faster og onkel. Så jeg tager utrolig meget afsted med min familie. Jeg synes, det er dejligt, at man altid kan være... Man kan være sig selv, og man kan gøre, hvad man vil.
4: Det jeg er skide misundelig. Altså, jeg synes virkelig, det er fantastisk, at du har det sådan.
3: Ja.
1: Nu stiller jeg spørgsmålet, som Karoline ikke har. Nu stiller spørgsmålet, som Karoline ikke har stillet nu. Det er, hvem betaler for de ferier der sammen med din mor?
2: Jeg betaler selv, okay. Og så primært så plejer min mor lige at give en middag, og så plejer jeg at give en middag.
1: Men okay. Som barn bliver man jo aldrig nogensinde for gammel til at tage imod en middag, som ens forældre har betalt på
3: nej,
1: en ferie.
3: Nej.
2: Aldrig nogensinde. Det ville da være fjollet.
3: Ja.
1: Altså, det kan jeg jo selv se med mine egne børn, når de har tjent deres egen penge. Altså, muldvarpen, den er det langsomste dyr i lommen, når regningen skal betales. Så, hvor skal I hen i år, Nynne?
2: Jamen, der er ikke noget på tegnebrættet i år, men næste år havde vi snakket lidt om at tage til Thailand igen.
4: Thailand også, Thailand.
1: Ja, det lyder godt. Og det var også mere praktisk, det var højst sandsynligt også billigere at rejse flere, hvis man skal booke hoteller og sådan noget. Bor I så på værelse sammen, dig og din mor?
2: Ja, det gør det, ja.
4: Ja. Ja, ja.
1: Du siger ja, ja.
2: Det er hyggeligt, for når vi går bare en lille terrasse.
4: Ja, præcis.
2: Når jeg kommer hjem på byen, hun sover stadig ikke, før jeg kommer hjem. Så sidder hun der, så tager vi lige og deler verdenssituationen, og så går vi i
1: putteren. Og Nynne kommer hjem i en ordentlig brænd.
3: Ja, jeg tænker,
1: mor, hun vil gerne lige tjekke, at du kommer ordentligt hjem.
4: Man er jo altid mor, ikke?
1: Ja.
2: Vokser man ikke fra. Hun sidder altid klar med en cola eller et eller andet, når jeg kommer hjem.
4: To
1: Panodil. Ej, hvor vildt. Du har en god mor. Nynne, tak for ringen. Tak for lidt med. Ha' en skøn dag.
2: Og i lige måde. Tak for jer.
1: Ja, tak.
3: Hej. Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyo til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
6: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
7: Parkmand.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
14: It's a Sunweb holiday.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
16: Ja,
15: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
18: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
19: Elgiganten. Erhverv.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
20: Dagen byder på ustadigt vejr med både lidt sol og en del byer, der kan være kraftige, og med torden, så find endelig regnjakken frem. Temperatur mellem 13 og 17 grader.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: Gunova special.
1: Så igen, dejlig torsdag. Lige nu skal vi byde velkommen til igennem mange år ven af Nova og Gunova, Rasmus Seberg. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Dejligt at have dig med, og selvom det ikke er, altså, du er i virkeligheden, Rasmus, men du er derhjemme.
2: Jeg er herhjemme,
1: ja.
2: Og jeg er simpelthen gået i kælderen. Jeg er gået ned i vaskekælderen for at få lidt, bare fordi, at der er mange børn i mit hus.
1: Så. Okay, hvor mange er der? Der er et par stykker, ikke?
3: Tre.
2: Der er tre.
1: Tre? Nej, gud, du har fået tre.
2: Jeg har gået en mere.
3: Ja. Det er jo en datter for noget tid.
1: Ja, ja, ja. Ej, nej. Rigtigt. Ja, men for fanden. Altså, det er også, det må være vildt, ikke? Altså, det der med at være 100% familiefar, og så skulle ud samtidig og underholde Danmark på festivaler, og hvad ved jeg, som du skal have i løbet af sommeren?
2: Det er for fedt. Altså, jeg tror, min kæreste, hun siger, at hun synes, det er godt. Hun ligesom lige holder mig nede, du ved. Jeg kan ikke tro, at herhjemme skal jeg ikke tro, at jeg er noget som helst. Så det er bare, det er fedt. Det er rigtig dejligt. Jeg er meget taknemmelig.
1: Tillykke med din nye single, som udkommer officielt i morgen. Den hedder Sprækker. Du har lavet den sammen med søn. Inden vi lige taler om den, Rasmus, så bliver jeg nødt til at spørge dig om noget, fordi at du er blevet forgudet af børn og voksne, nærmest siden du slog igennem i sin tid med Engel og de der sange. Og jeg kan sige for min egen familie, altså kæmpe, kæmpe, kæmpe fans. Hvordan er dit forhold til dine børn, og hvordan ser de på dig som Rasmus Seebach, sådan i forhold til, når du sådan er ude og optræde? Altså, jeg tænker, de forguder dig vel lige knap så meget, som andre gør.
2: Det gør de slet ikke, men heldigvis så synes jeg, at de... Altså, Holger, han er 9 år, og han har været med ude et par gange og set... Han kan efterhånden forstå det. Mm. Helmut, som er 4 år, han var med i Royal Arena, men han sov det meste af koncerten. Ja. Men altså, du ved... Jeg synes, det var fedt at have dem med i Royal Arena, for at de netop kunne se, okay, der er faktisk nogen, der kender fars sange, ja. Og det blev jeg enormt sådan, stolt af.
1: Er det sådan, at de har undret sig, ungerne, det der om, hvorfor er der nogen, der kommer hen og snakker til dig, far? Vidste du godt, hvem det var?
2: Mm-hmm. Nej, jo, men det er de så blevet vant til. Ja. Så spørger de stadig, far, hvem var det? Og sådan noget. Så siger jeg, det var nogen, der synes, at fars sang er god. Det har de efterhånden vendet sig til.
1: Og det er jo fantastisk, at man igennem så mange år nu, Rasmus, kan lave musik, som gør, at folk kommer hen og siger, jeg synes, din sang er god. Altså, det må også være... man kan næsten få lidt tår i øjnene over det, kan man ikke?
2: Det kan man sagtens. Ja. Det får jeg nogle gange. Ja. Og hvad hedder det? Og jeg føler mig meget heldig, det må jeg skulle sige.
1: Fortæl lige om den nye sang, Sprækker, som altså officielt udkommer i morgen, så alle kan streame den, og det der, men som vi spiller i radioen lige om et kort øjeblik. Så du har lavet den sammen med et relativt nyt københavnsk band, som hedder Søn. Og hvis man sådan lige kiggede på Søn og hører deres musik, og så kigger på dig og din musik, så er det jo ikke et match, som er det første, man kommer frem til. Hvordan er det opstået?
2: Altså, jeg hørte, da de har lavet en sang, der hedder Pessoir, som jeg tænker, I også har hørt. Mm-hmm. Og den, synes jeg, simpelthen lød så overdrevet fed. Og da jeg hørte den, så tænkte jeg, hvad er det her? Det lød simpelthen så fedt, synes jeg. Og jeg blev enormt draget af vokalen. Mm-hmm. Så sad jeg så selv med min egen sang, og jeg synger en del dybere end Christopher. Ja. Og tænkte, det kunne være fedt, at der var en lys stemme. Og så kom jeg egentlig bare til at tænke på, at det skal sgu da være ham. Og så rakte jeg ud.
1: Mm. Og når man så laver den her, har I lavet den sammen? Altså har I været sammen om den, eller har I siddet hver for sig og sendt ting frem og tilbage, som man jo hører rigtig mange gøre nogle dage?
2: Jamen, jeg har startet den, og har sådan ligesom fundamentet for sangen fandtes. Men altså, det blev så bare også noget helt, og det er jo det, der er så fedt. Jeg er sådan lidt, jeg kan godt lide at sidde ved klaveret alene til at starte med, lige finde ind til en eller anden melodi, som jeg selv bliver rørt af. Og så ringer man så op, og så mødes man, og så kan det være, at der er nogen, der siger, hey, hvad med at gøre sådan her? Det er sgu da også fedt, er det, ikke? Og så lander man et sted, hvor alle synes, at det her, det er det fedeste.
3: Men er man okay med, at der er nogen, som nu ser du har skrevet ligesom bunden, er man så okay med, at der kommer nogen ind fra siden og siger, ah, kunne vi lige lave det her om? Bliver man så egentlig, hey, kammerat, altså nu har jeg ligesom...
2: Ja, men det der er så fedt, fordi så finder man ud af, så finder jeg lige pludselig ud af, nå okay, det der var slet ikke vigtigt i min sang, og så er der noget, som... Så bliver der tilføjet noget, som ender med at blive det, man synger med på, for eksempel. Altså, der kan ske alt muligt, som på en eller anden måde... Altså, man skal ikke være alt for stedig, når man går ind i sådan et samarbejde.
3: Nej, fedt.
1: Når I nu har lavet den her sang sammen, så det, som man som fan ønsker sig, og nu har de fleste jo ikke hørt sangen endnu, men det kommer de til lige med et øjeblik, det er, at der opstår en mulighed for, at I kommer til at kunne spille den sammen live på et eller andet tidspunkt. Måske i løbet af sommeren. Har du tjekket kalendere og festivaler, og hvor I optræder henne, om der måske er mulighed et eller andet sted? Eller ja, er det noget, der sker, hvis det sker?
2: Altså, jeg tør simpelthen ikke at sige, hvor det kunne blive, men jeg håber virkelig meget på det, fordi jeg ved ikke, om der er nogen, der har som har set Søn live, men de er virkelig fede. Så jeg håber meget på, at vi får lov til at spille sammen.
1: Rasmus, vi vil bare sige, have en fantastisk sommer. Vi glæder os til at se dig sådan i virkeligheden på et tidspunkt. Tag hele familien med.
2: Det vil jeg gøre.
1: Der gerne være kaos.
2: Vi kommer snart.
1: Ja, men det er så godt. Rigtig god sommer.
0: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rave.dk.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
0: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
19: det kommer
18: på en
19: morgen.
18: Måde, så...
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Gonova.
1: Her for en uge, halvanden uges tid siden, da holdt Harry Styles en tale, fordi at hans store musikalske helt, Thom Yorke, som er forsanger i Radiohead, skulle modtage en pris i det, der hedder The Evers Academy Fellowship. Det er en pris for sådan i mange år at have været et stort bidrag til den britiske musikscene, for ligesom at anerkende hans sangskrivning osv. Mm-hmm. Og han holder en fremragende tale, men der er en ting i talen, som Harry Styles holder ved det her event, som jeg synes er lidt morsom. Nu vil jeg gerne lige spille et lille klip af talen. Så det her, det er Harry Styles, som fortæller følgende om den person, han er ved at overrække en pris.
2: I lost my virginity to talk show host.
1: Og det vil jeg bare lige sige for kontekst. Talk show host er en sang med bandet Radiohead, som Thom Yorke er forsanger i.
2: I lost my virginity to talk show host.
1: Han retter sig selv.
2: I lost my virginity to the intro of talk show host.
3: Nå, det går hurtigt.
1: Og jeg synes bare lige, at vi får kontekst. Skal høre introen til talkshow hosts, som lyder sådan her. Forestil dig en ung Harry Styles.
2: I want to...
1: Det var det.
3: Ja, så er det også noget. Nå jo, men altså... Ikke?
1: Nå, man skal jo i gang. Altså, man må formode, at han er blevet bedre med tiden. Altså, nu kan han løbe maraton, så må det ikke, han kan holde længere end 7 sekunder. Ah,
3: men er det ikke meget almindeligt at kunne huske den sang, man mister sin mødom til? Altså, de fleste har vel... Når man skal første gang, så kører der noget musik i baggrunden.
1: Fordi der er hjemme nogen, hvor der er også forældre til stede, så derfor sætter man musik på anlægget.
3: Lige præcis. Ja. Lige præcis. Altså, jeg ved da, at jeg mistede min mødom til La Isla Bonita med Madonna.
1: Ja.
3: Ja, det var præcis.
4: Ja, det var også nogle gode rytmer.
3: Og det var også bare, jeg tror også bare, det var introen til. Var der ikke musik på, da I mistede jeres møde om?
1: Mm,
4: nej, jeg har intet. Har du, Dennis?
1: Ja, men jeg ved ikke specifikt, hvilken sang. Men det er, jeg ved, hvilket album det var. Hvilken CD? Ej, det var dårligt.
3: Okay, prøv lige at høre dig. Det var et helt album.
1: Nå, men
3: altså, Harry Styles, det var introen til en sang.
1: Og han har lagt mærke til præcis, hvornår det ligesom skete. Jeg kan bare huske, hvilket album der var på.
3: Hvad var det for et album?
1: Det var... Nu kan jeg spille et nummer fra albumet. Det er... Du skal ikke grine, det er lige så godt som La Isla Bonita, hvis du spørger mig. Jeg havde ikke de move, som du sidder og laver i studiet nu, Maja.
4: Men du gad godt.
3: Det er nok, da du spillede den på 45 for at ramme ud i tiden.
1: Det var et godt nummer.
3: Det var det da. Hvad hedder det?
1: Soul to Soul.
3: Det var...
1: Get a Life.
3: Ja,
1: yes. Sangen. Ja.
4: Og det får jeg så også.
1: Så, eller, men jeg ved ikke, om du har den sang.
4: Nej, altså, det
1: er albumet fra. Det er jo sådan noget, man... ja. Og det var helt klart for, at... kamuflere.
3: Lyden.
1: Ja, og der var ikke noget lyd.
3: Nej, nej, nej.
1: Altså, det er der ikke. Det. Ja. Det var bare lyden af akavighed.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: glad fra Meny. Lige nu får du Steff Houlbergpølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Og nu et klip fra Konova.
1: Det er så hyggeligt om sommeren, hvis man ligger med åbne vinduer, at man bliver vækket derhen af 9:30-tiden om formiddagen på en lørdag af lidt fuglesang. En fugl, der sidder og kvider i det fjerne, mens vinden den, får gardinerne til at blæse en lille smule. Det er desværre ikke sådan, med vågner de fleste af os. Vi vågner af et eller andet, der er irriterende. Mm-hmm. Som vækker os. Nu siger jeg bare, at jeg har lige en beef kørende med nogle måger for tiden, men jeg kunne da godt tænke mig at lige lave en lille undersøgelse rundt omkring i det ganske land, bare for at finde ud af, hvad har egentlig vækket dig i nat? Eller for tidligt her til morgen? Og det kan være hvad som helst. Det behøver ikke at være et skadedyr, som en, jeg synes jo en måge er lige for tiden. Jeg har ikke noget problem med dem det meste af året, men lige nu, der camper de uden foran mit vindue, fordi de har unger, som de passer på. Så de er aggressive, og de skriger utrolig meget. Så hvad vækker dig? Hvad har vækket dig i nat? Og det kan være hvad som helst. Det kan også være en lidelse, du har, som for eksempel en slapblære. 70 11 9000. Hvad har vækket dig i nat?
2: Altså, jeg vågnede... jeg blev vækket i nat.
1: Ja?
2: Af min mand.
1: Som?
2: Sagde, skat, du snorker.
3: Nå, så det var der...
2: Så jeg tror, at der ville ringe ind, som sagde, hej, det er Kasper. Jeg vågnede af min kæreste snorker.
3: Ja.
2: Og så siger kæresten, jeg vågnede af, min mand vækkede mig, fordi at han lagde hånden på og sagde, gider du godt lægge dig på siden? Og det er jo skide irriterende, at han vækker mig, fordi, bare fordi jeg
1: fordi du så jo video, du havde ikke noget problem. Altså, nej.
3: Du så jo sikkert rigtig godt.
1: Ja. Ja. Og man kan jo sagtens være frisk her til morgen, selvom man er blevet vækket i nat. Men det er bare sjovt. Er det noget, der har vækket dig i nat, Signe, eller har du sovet igennem?
3: Jeg blev faktisk vækket af, at jeg frøs, og det er en lang historie andet. Nej, det er det ikke. Jeg faldt i søvn udenfor. Og vågnede 9:30. Min mand havde bare ladet mig ligge, hvor jeg bare havde et tyndt tæppe på, og så frøs jeg, og så gik jeg ind, og du ved, og gjorde mig klar til nat, og så sov jeg faktisk rigtig godt videre.
1: Ja.
3: Så jeg tror, det er friske luft. Jamen, jeg sov faktisk åbenbart også rigtig godt udenfor.
2: Jeg skulle til at sige, du har da sovet fantastisk med det friske luft.
3: Ja, men det var lige en... Og jeg sov med tøjet på mig, og jeg var faldet i søvn.
1: Vi har en anden Signe med. Hun er fra Solrød. Godmorgen, Signe.
4: Godmorgen.
1: Hvad har vækket dig i nat?
4: Jamen, det har en bære.
1: Er det en bær, du kender?
4: Nej, eller jo, det er min nabo. Men vi er så heldige at bo ved siden af sådan en bærfabrik, der leverer bæremorgenmad ud til københavnernes forskellige bærer.
1: Mm-hmm.
4: Ja, han var i rigtig godt humør her til morgen, så omkring 2:30, så begyndte han at synge.
1: Kan du huske, hvilken sang det var, han sang her til morgen? Måske kan vi...
4: Nej, det kan jeg desværre ikke, fordi jeg var meget morgensur.
2: Og der er ikke noget vand.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvornår er vi der, far?
10: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
11: Ej, hvorfor blinker den nu?
10: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
12: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
0: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
14: Dagen byder på ustadig vejr med både lidt sol og en del byer, der kan være kraftige, og med torden, så find endelig regnjakken frem. Temperatur mellem 13 og 17 grader.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
15: Programmet præsenteres af 365 Discount.
16: God lørdag formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg har masser af hits hjemme til dig. Bella Kay lige efter Søren Torbegård låter her. Teddy Swims. Velkommen.
0: Weekend og lyden af i dag.

Teddy Swims og Bad Dreams lige her til din lørdag, din weekend på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du med os. Der er gode hits på vej fra Mumle og Jason Derulo. Og så skal jeg da også lige minde om, at det ikke er bare en almindelig lørdag. Nej, nej. Det er en helt særlig dag i dag, fordi i dag der er det National Rosé Day. Ja, det er en dag, som altså fejres lige nøjagtigt denne dato hvert år, og som hylder lyserød vin, der er synonym for sommer, solskin og lange aftener på terrassen, altså rosé. Rosé, som fremstilles af de blå druer, ligesom rødvin. Forskellen er bare, at de her drueskaller først, de er i kontakt med den der most, kan man sige, i kortere tid, og det giver så den her karakteristiske lysrøde farve. Verdens mest berømte rosévin kommer fra Provence i Sydfrankrig, og det er en af de ældste vintyper i verden. Farven kan variere meget fra sådan en gennemsigtig laksefarve til sådan en dyb pink. Og salget af rosévin, det er jo altså eksploderet de seneste 20 år. Det er blevet et globalt sommerfænomen, som det siges. Nu siger jeg det bare. Du, feel free. Ja, det er ikke, fordi jeg skal prakke dig noget på. Jeg siger bare, i dag der er det National Rosé Day. Så held og lykke.

Bella K til din lørdag lige her på Nova med lyden af i dag. I love it, I love it, I love it. Fik du lige her. Dejligt, du er med os. Det skal du også være senere kl. 12. Der er 9 ud af 10 programmet, hvor vi ja, sammen med en gæst forsøger prøve at finde ud af, om vi egentlig har styr på livet, eller det bare er noget, vi er virkelig gode til at se ud som sådan. I dag der handler det blandt andet om identitet og ja, omkring det der med folk, der hele tiden skal være på og performe og så videre. Felix Smith er din vært, og i dag med besøg af sangerinde Erika Jane, der jo senest har været med i det danske Melodi Grand Prix. Lyt med 9 ud af 10, når klokken den er 12.

0: kommer også på dette års grøn. Husk at spot den der grønne vinderlyd alle hverdage 6.21 og vær klar på 70 9.000. 4 uger fra Mumle på Nova med lyden af i dag, Chris, her i studiet. Forleden der følte jeg mig simpelthen let som en fjerbold, og det kræver en forklaring. Den skal du få lige efter The Weeknd og Dancing in the Flames.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
5: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Elgiganten. Erhverv.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
15: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Chris med lyden af i dag.
1: Nova. Min søn havde fødselsdag forleden, hvor at jeg sammen med familien fejrede, at han fyldte 10 år. Det er jo stort at blive tocifret. Han ville gerne i Tivoli. Vi tog i Tivoli, og så ville han gerne en tur med sin far i 63 meters højt helvede på jord, a.k.a. det gyldne tårn i Tivoli. Og for dem af os, der lider af højdeskræk, der føles det i hvert fald sådan, det kan jeg lige så godt sige. Når man nu skal pine sig selv med sådan en oplevelse, så vil jeg ønske, at man fik lov til at sidde og nyde den der udsigt lidt længere end de der 2-3 sekunder, det var før, at man kan høre det der lufttryk, som der lyder som ja, en lastbil, der standser foran dig, og så er der ellers bare frit fald ned til noget komprimeret luft, der heldigvis redder dig i en cylinder. Altså, jeg klarede det, og jeg var rigtig glad for at stå på 2 ben igen, det vil jeg sige. Men glæden den meget kort, fordi så vil Lukas også godt have sin far med i den højeste af dem alle sammen, nemlig himmelskibet. Ja, han er jo blevet så høj nu, så at han kan være med i alle forlystelser. 80 meter karuseltur på en plastikstol i 4 metalkæder. Altså selv i 3 meters højde, der vil jeg gøre fan. Så kan du næsten selv regne ud, hvor lidt fan jeg var af at stå i den der kø. Det føles netop som 1000 år eller en dagsrejse. Altså, ja. Det gjorde det så ikke bedre, at sådan 2 fyre foran os på en 16-18 år fik kolde fødder og trippede ned ad trappen. Men vi stod selvfølgelig hele vejen igennem. Jeg vil så sige, at det var faktisk ikke så slemt. Og her fik man faktisk også lov til at nyde udsigten over København noget længere. Så ja, do it! Også selvom du har højdeskræk, jeg siger det bare. Her er en sang, der er god til en tur i sådan en forlystelse.

0: Eller Beginning Joe til din weekend på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet. Skal du med os til grøn? Vi har stadig billetter i den kommende uge. Jeg har al info til dig lige efter The Pussycat Dolls. Først Ed Sheeran.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hot casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
12: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
1: Nova.
18: Start dagen med Gunova.
19: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
0: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: 16. til 26. juli, det er der, det går ned rundt omkring i landet. Ja, faktisk 8 forskellige steder. I Tårnby, i Kolding, i Aarhus, i Aalborg, Esbjerg, Odense, Næstved og Valby. Det er der, der er grøn, og det er der, grøn koncertkaravanen, den ruller afsted. Og igen i år med Nova-scenen, det er Dennis Ravn og Caroline Haubæk, der bliver dine værter der. Vi kommer også til at sende live radio derfra. Det bliver super godt. Det handler om for dig, hvis du skal have fat i de her billetter, som vi stadig har. Det er at lytte med alle hverdage 6-21. Og når du spotter den grønne vinderlyd, så skal du bare ringe til os her til studiet, så er telefonen åben på 70 11 9000. Kommer du igennem radioen her, jamen så sikrer du dig simpelthen også et par billetter, så du kan scrolle med på alle de store hits. Som Lucas Graham. Annika. Malte Ebert. Tessa. Og HKM. Sivas. Og Mumle. Andreas Oddbjerg. Held og lykke.
0: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside, rave.dk.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: This Love. Maroon 5 til din weekend og din lørdag lige her på Nova. Chris her i studiet. Der er masser af gode hits i den kommende time, blandt andet fra Parker og Olivia Dean. Du skal også lige få en update på vejret.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag

0: på FOA.dk.
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Kickstart sommeren i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
13: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
12: Spil ansvarligt.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
19: Vi kæmper stadig med det ustadige vejr, der er både med lidt sol og en del byer, der kan være kraftige, og med torden temperatur mellem 13 og 17 grader.
18: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
20: God lørdag formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg har masser af hits til dig, eller august lige efter en pakke. Og her er Olivia Dean. Velkommen.
21: Weekend og lyden er i dag.

0: Aner en it. Olivia Dean til din lørdag og din weekend, lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god weekend til dig. Jeg hedder Chris. Her efter mig, der er det Felix Mitz. Der er din værdige studie, men det er først, når klokken går hen og bliver 12. Der er lige et par timer til nu, men der er 9 ud af 10. Og det er jo altså programmet, hvor han sammen med en gæst prøver at finde ud af i dag ting omkring identitet i en tid, hvor man kan sige, at folk hele tiden skal være noget og skal performe osv. Felix Schmidt har besøg af sangerinde Erika Jane, der senest også har været med i det danske Melodi Grand Prix. 9 ud af 10, når klokken den er 12. Og lige her er pakke til din lørdag.
1: Find din vibe med lyden af i dag. Nova.

ved ikke, hvordan du lytter til os her på Nova. Jeg vil bare lige minde dig om, at du kan også have os med i lommen på appen, der hedder Rayo. Bare sus ind i App Store og find den R-A-Y-O. Der finder du også masser af podcast og andre radiostationer, og du kan faktisk også skippe reklamerne ved lige at vælge Rayo Premium. Det styrer dig helt selv. Lige her, M&M og The Real Slim Shady. Rigtig god weekend.

0: absolut været på jagt længe efterhånden. Ray og Where's My Husband, lige her på Nova, med lyden af i dag. Chris her i studiet. Jeg så lige, at Sveriges konge Carl Gustav har på landets nationaldag indviet en 7 meter høj og 7 tons tung bronzeskulptur. Det bliver vi nødt til lige at tale om efter Remy og Selena Gomez.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun ét ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping. Coop Kartofler på Frost. En dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokio til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
8: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
9: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
19: It's a Sunweb holiday.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Nova.
1: Jeg så lige, at Sveriges konge, Carl Gustav, har på landets nationaldag forleden indviet en 7 meter høj og 7 tons tung bronzeskulptur, der forestiller en elg. Ja. Altså, elgen, den står med blikket rettet mod Skokloster Slot, som ligger nord for Stockholm, som det er. Kunstværket, det har været undervejs i 10 år. Ja, så håber jeg, at de er tilfredse. Det hedder Kungsælgen. Og altså, nu tænker jeg bare, hvis, og det lyder sådan på nyhederne, at vi får den der store bededag på et eller andet tidspunkt. Det bliver nok først i 2030, ja. Det er utroligt, det kan tage så lang tid at genindføre den. Det tog ikke så lang tid at fjerne den. Nå, men altså, hvis vi får den, skulle vi så lave den om til en dansk nationaldag? Og skulle vi så i stedet også bestille en stor 7 tons tung og 7 meter høj skulptur, som vi kunne afsløre og hædre på en eller anden måde? Et kæmpe kunstværk. Hvad skulle det dog være? Altså, det kan jo ikke være en elg. Jeg ved godt, der er svømmet et par stykker over i tidens løb fra Sverige, men det er en svensk ting. Det er det altså. Skulle det være en gris? Dem har vi mange af, og den nye regering vil jo også gøre det bedre. At være dansk gris, det er tiltrængt. En 7 meter høj og 7 tons tung bronze gris. Den kunne godt stå på Højbro Plads med blikket rettet stift mod Christiansborg. Ja, det kunne jo også godt være en ulv. Det kunne godt være en ulv. Ej, hvad du er, det er der for mange delte meninger om. Vi går med grisen.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: 12 to 12. Det var Sombra på Nova med lyden af i dag, Chris, her i studiet. Vi har billetter i den kommende uge endnu en gang til Grøn. Skal du med os? Så har jeg al info til dig lige efter Tayo Cruz. Først Hosier, Too Sweet.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
1: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
14: Yamaha. Revs your heart.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
16: Hos Biltema.
17: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
18: It's a Sunweb holiday.
19: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
20: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
21: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
22: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
19: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
25: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
26: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
27: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
28: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Nu har jeg vist en radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Grøn Koncertkaravanen suser altså afsted igen fra 16. til 26. juli. Vi har Nova-scenen på Grøn. Det er Dennis Ravn og Caroline Havbæk, der bliver din værter der. Vi kommer til at sende live radio derfra. Det bliver så godt. Der er udsolgt, desværre. Over 100.000 danskere har fået sikret sig en billet. Men det er ikke helt desværre. Det er ikke helt slut. For vi har også billetterne til en valgfri grøn by. Det kunne blive Tårnby, Kolding, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Odense, Næstved eller Valby. Bare lyt med alle hverdage 6-21 og spot den grønne vinderlyd. Så snart du hører den, så skal du bare ringe til os på 70 11 9000. Og kommer du igennem her i radioen, så sikrer du dig altså også et par billetter, så du kan skrulle med på alle de store hits. Som for eksempel Lucas Graham

0: Hugorm. Sivas. Og Mumle. Og Andreas Oddbjerg. Held og lykke.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Find din vibe med lyden af i dag. Nova.

0: Et kærkommen genhør fra en gut, som er savnet af Avicii og Levels til din weekend og din lørdag her på Nova. Chris her lige om et øjeblik med Sinclair og Taylor Swift.
1: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
4: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordly

0: skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokaj eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
8: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
9: Vi kæmper stadig med det ustadige vejr, der er både med lidt sol og en del byer, der kan være kraftige, og med torden temperatur mellem 13 og 17 grader.
8: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
10: Programmet præsenteres af 365 Discount.
11: God lørdag formiddag, Chris her med alle hitsene til din weekend. Og med et øjeblik fra Olivia Rodrigo og Taylor Swift her først St. Clara. Velkommen.
12: Weekend og lyden af i dag.

Girl Like You. Det var St. Clara til din weekend og din lørdag lige her på Nova. Med lyden af i dag. Chris er i studiet. Min kollega Felix Smits er i studiet om en lille times tid i programmet 9 ud af 10. Hvor at, han sammen med gæst prøver at hitte ud af en masse ting. I dag der handler det blandt andet om identitet. Ja, kan man sige. En tid, hvor folk hele tiden skal være noget og skal performe osv. Felix har besøg af sangerinde Erika Jane, der senest også har været med i det danske Melodi Grand Prix. Særligt med, når klokken er 12, der er 9 ud af 10. Og lige her, der er Taylor Swift.

0: Nova.
1: Kender du det, at ungerne de lige har fået lov at smutte i supermarkedet, og så købe lidt fredagsslik, og så opdager man, at pengene ikke helt rækker som barn? Ja. Så ringer de hjem, så får de måske overført lidt ekstra, eller også så tyrer de til alternative løsninger, som min datter på 8 og hendes veninde forleden. Fordi de har ikke noget betalingskort, og de har kun kolde kontanter med i lommen. Og ja, de manglede 17 kroner for at sige det, som det er. Og så må man jo bare gå hjem og nappe nogle pantflasker, og så smutte ned i supermarkedet igen, så der styr på finanserne. Helt den samme problematik gør sig faktisk gældende i Forsvarsministeriet lige i øjeblikket. De har heller ikke haft et helt sådan køligt overblik over de samlede udgifter til køb af 27 F-35 kampfly. Så nu ser det ud til at blive en smule dyrere end en håndfuld superflyers i Netto, for at sige det, som det er. Det er sjovt, det altid går den vej, ikke? Det er sjældent, at de lige siger, gud, det var faktisk 2 milliarder billigere. Det havde vi ikke lige regnet med. Nej, nå. Ja, det er lidt ligesom den der forskudsopgørelse der, man skal huske. Nå, ved du hvad? Ja, altså lidt over 14 milliarder bliver det dyrere. Ja. Det lyder jo af ret mange penge, men i det hele store samlede budget, så er det måske alligevel ikke. Men det er det jo, ja. Det er Rigsrevisionen, der konkluderer det i en beretning, der udtrykker kritik, som det er af Forsvarsministeriet her. Og ministeriet har desuden ikke givet fyldestgørende oplysninger til Folketinget om meromkostningerne. Altså, den er ikke god. Det er den altså ikke. Åh, det er bare ærgerligt, ikke? Og her, der skal man altså samle ualmindelig mange pandflasker, hvis man skal løse det her problem. Det er der ingen tvivl om. Nova.

0: gem dit nummer. Det var Burangi og Medina, lige her på Nova. Med lyden af i dag. Rigtig god weekend, Chris her i studiet. Jeg har lige set, at Lego har lanceret sit nu hidtil vildeste byggesæt, mål på antallet af klodser. Det tager altså mere end en weekend, så en form af det at samle det her. Vi snakker over 12.000 Lego-klodser her. Ja, og hvad det er, man skal samle, det bliver du meget klogere på, lige efter jeg har spillet Malte Eberts.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug
14: for. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: I anledning af 100-året for den spanske arkitekt Antonio Gaudis død, ja, så lancerer Lego nu sit indtil videre største byggesæt mål på antallet af klodser. Og det er sådan en model af Gaudis mesterværk La Sagrada Familia-kirken, som jo står i Barcelona, og som du måske også har været over at besøge, eller også så har du gået forbi køen og tænkt, det er jo ærgerligt, jeg ikke bestilte billetter hjemmefra. Jeg har været derinde, og hold nu op, det er et kunstværk, det er helt vildt. Byggesættet her, det indeholder 12.060 klodser, og er altså en del af det her Lego Architecture-serie, som opfatter en masse kendte bygningsværker hele vejen rundt om kloden, ikke? Altså, jeg ved ikke. For uden bygningens mange spir, så har Lego altså forsøgt at genskabe de her glasmosaikker, som giver kirken sådan helt særlige indvendige lys. Og så er der også en byggevejledning, som er lavet faktisk på en måde, som efterligner den her lange, meget langvarige proces, som det har været at opføre kirken i virkeligheden. Arbejdet, det gik jo i gang i 1882, og er fortsat ikke helt afsluttet endnu. Næsten, men ikke helt. Så ja, man kan forhåbentlig bygge det her sæt lidt hurtigere. Sættet koster 6.100 kroner og kan forudbestilles, hvis man har så mange penge. Og så kan det leveres en gang i november og blive måske årets julegave for dem, som har de helt store spenderbukser på, må man så sige. Nå, ved du hvad? Lad os få en sang, der i øvrigt er mega god at bygge Lego til.
1: Nu

0: Sugar Dream fra Alex Rowan til din lørdag og din weekend lige her på Nova med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en rigtig god lørdag. Her er masser af hits til dig om et øjeblik fra Annika og Avril Lavigne. Og lige efter hende, der skal jeg fortælle dig alt om, hvordan du kan sikre dig de billetter, som vi har liggende her i studiet. Faktisk i den kommende uge til Grøn. Og det kan måske lyde lidt underligt, fordi der er jo udsolgt. Men jo, vi har Nova-scenen, og vi har altså også billetter til en valgfri by, som du kan få fat i. Al info om et øjeblik. Først Huntrix og Golden.
1: Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Giganten.
7: Erhverv.
8: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
20: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
21: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
22: Godt at se dig, cowboy.
23: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
24: Er du en form for seniorlegetøj?
25: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
23: Er legetøjets tid forbi?
24: Farvel, legetøj. Sluk hende.
26: Der er plastikfinger.
23: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
27: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
28: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
5: det kommer
4: på en
5: morgen.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyd

0: Grøn Koncert 2026.
1: Rigtig god weekend, Chris her, så lad os igen fra mandag, det går løs. Og hele den kommende uge, 16.20, al hverdag, du har chancen for at spotte en grøn vinderlyd og ringe til os på 70 11 9000. Kommer du igennem i radioen, så sikrer du dig også et par billetter til totalt udsolgte grøn, hvor over 100.000 danskere har købt deres billetter. Og i år, der kan du altså opleve masser af fede bands og artister. Det er 16. til 26. juli. Vi har også Nova-scenen i år, hvor Dennis Ravn og Caroline Haubæk er dine værter. Vi kommer også til at sende live derfra. Det er i Tårnby, det er i Kolding, det er i Aarhus, det er Aalborg, Esbjerg, Odense, Næstved og Valby. Og vi har altså billetter til alle byer, så du styrer helt selv, hvor du har lyst til at komme afsted og opleve alle de her fantastiske artister, som blandt andet dem her. Lucas Graham. Annika. Malte Ebert. Og Tessa. Hågorm. Sivas. Mumle. Og Andreas Oddbjerg. Held og lykke.
0: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

Weekend. Chris her, det var Post Malone fra Sam Feltz og Rainy. Om et øjeblik, så er Felix Bitt i studiet i programmet 9 ud af 10, og han har besøg af sangerinden Erika Jane til at være med der. Jeg hedder Chris. Vi to kan høres ved igen i morgen fra klokken 9 af. Ha' lige en god weekend, ikke? Ciao! Babe,

0: incidental. My bad, never got the memo that you never have fun while you're in the limo. Yeah, you wanna ride in six. You wanna dine in the six.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
10: Bop, bop,

0: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
12: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
13: Vi kæmper stadig med det ustadige vejr, der er både med lidt sol og en del byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 13 og 17 grader.
14: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
15: Programmet præsenteres af 365 Discount.
16: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Ja, velkommen til denne dejlige lørdag i Danmark. Velkommen til 9 ud af 10-programmet, hvor vi forsøger at forstå det moderne menneske. En kollektiv nedsmeltning af gangen. I dag der skal det handle om, hvordan det er at være menneske i 2026, om identitet, om følelsen af at performe sig selv, om at være alt for selvbevidst, om at føle sig for meget det ene øjeblik og slet ikke nok det næste, og om konstant at være fanget mellem de her modsætninger. I en tid, hvor alle hele tiden skal være noget cool, smukke, originale, mystiske, travle, emotionelt intelligente og samtidig selvfølgelig altid lidt utilgængelige. Med mig som altid Maria, kvinden med tallene, statistikkerne og de små ubekvemme sandheder om, hvordan danskerne egentlig går og har det. Hvordan har vi det?
2: Vi har det godt, og vi kæmper lige applaus og dejligt nu. Hold kæft, en god levering her, vil jeg bare lige sige. Ja, det skal man huske at rose jo. Vi skal tale om identitet og om selvbillede, som du selv sagde, og om det her med følelsen af konstant at være til vurdering, og hvor meget vi sammenligner os med hinanden, og hvor meget vi egentlig også performer, og hvorfor at så mange af os samtidig både føler sig totalt overstimuleret og utilstrækkeligt på samme tid.
1: Ja, det er jo blevet sådan en klassisk følelse, vi alle sammen har, tror jeg. Og til at hjælpe os, mig og Maria, med det i dag, har vi besøg af en musiker, en artist, der har optaget præcis de følelser og emner. Erika Jane. Velkommen til.
3: Jamen, tak skal du have.
1: Følte du sådan, at i introduktionen her, at det var noget, du havde lyst til at tale om?
3: Totalt. Jeg har mega meget lyst til at tale om det. Jeg ved ikke, hvor mange kloge ting, jeg kan sige. Jeg kan kun tale ud fra, hvad jeg selv oplever, så jeg håber jo bare, at
1: ja, folk men der relaterer. Tænker jeg, at du er en fin repræsentant for din generation.
3: Det håber jeg.
1: Med, også med alt, hvad det indebærer af både godt og skidt. Og så samtidig ovenpå det også har kunstnerlivet, hvor man jo måske mere i 2026 end nogensinde før, skal måles på alle mulige andre parametre, end bare man nu synger godt og har skrevet en god sang. Ikke?
3: Ja, true. Ja, ja.
1: Føler du, at du er blevet bedre til at være dig selv med alderen? Må jeg spørge, hvor gammel du er?
3: Jamen, jeg er 30.
1: Ja, så er du ved at være der.
3: Ja, altså sådan, jeg føler helt klart, at jeg er blevet meget mere mig selv med alderen, ja. Hvis man kan sige det, eller i hvert fald blevet bedre til at, sådan, at embrace alle de ting, jeg måske har været lidt mere flov over, eller prøvet at sådan, dem lidt down i min start 20'er.
1: Hvad har du været flov over, undskyld mig?
3: Jamen, jeg har været flov over mange ting. Jeg tror, jeg har været lidt flov over og gerne vil være sådan en person, der siger, se mig, jeg er lige her. Jeg har været flov over mit ophav. Altså, min mor, der er fra Filippinerne, som er en sådan meget spraglet personlighed, har gjort alt for ikke at være for meget ligesom hende, men i virkeligheden, nu hvor jeg er blevet 30 eller blevet ældre, er jeg kommet til et sted, hvor jeg er sådan, gud, jeg vil bare gerne være hende, faktisk. Altså sådan, at jeg tror bare, jeg har suppresset rigtig mange af de der ting.
1: Jeg er så nysgerrig på dit filippinske ophav, kan jeg mærke. Så det kan godt være, at vi kommer til at vende tilbage til det nogle gange i løbet af her. Plus, vi skal også udveksle nogle opskrifter. Jeg er jo nået en alder, hvor mad betyder utrolig meget. Når jeg taler med mennesker, der har ophav andre steder fra end Danmark, så er det altid maden først.
3: Ja, ikke? Tak. Ja.
1: Det er jeg nødt til. Nå, kære lytter, velkommen til Erika og til et program, hvor vi forsøger at blive lidt klogere på det moderne menneske denne her lørdag.

0: Du lytter til 9 ud af 10 denne her lørdag. Jeg har besøg af Erica Jane. Og Erica, vi skal lige lære dit nervesystem lidt bedre at kende. Det gør vi i sådan en klassisk 9 ud af 10 speedrunde.
1: Okay.
0: Så jeg siger noget, og så vurderer du dit svar på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er lidt og 10 er meget.
1: Ja, helt sikkert.
0: Okay?
1: Ja.
0: Hvor meget overtænker du sociale situationer bagefter?
1: Bagefter? En 6'er.
0: Okay. Så du er en overtænker?
1: Ja, jeg er en overtænker. Ah. Jeg prøver at give slip i momentet, men så bagefter kan jeg godt være sådan lidt, hvad skete der egentlig lige?
0: Hvor ofte føler du dig misforstået?
1: En 4, måske.
0: Ja. Hvor meget nyder du kaos?
1: 8.
0: Ja?
1: Ja, eller sådan kontrolleret kaos. Eller sådan kaos på den måde, at sådan bare blive sådan
0: alle fronter?
1: Med. Ja. Altså ikke sådan noget kaos som sådan noget slåskampe og sådan noget. Mere sådan noget, wow, det var vildt at lige stå i den situation. Det synes jeg er lidt sjovt.
0: Mm, så det er også noget, du søger?
1: Ja.
0: Lidt?
1: Lidt.
0: Mm. Hvor meget er du styret af følelser?
1: 8 også sikkert. Det er sikkert også sådan noget, du ved, sådan, jeg har brug for at føle noget. Lad os kaste os ud af noget kaos.
0: Ja. Okay. Ja, de hænger måske sammen faktisk lidt. Hvor meget betyder andres blik på dig, for dig?
1: Den er nok nede på en 2'er, lige pt.
0: Hvad
1: det ændrer
0: sige?
1: Sig hele tiden. Jamen, jeg prøver bare at ikke lade mig tænke så meget over, hvad andre tænker om mig, fordi det kan man blive alt for skør af at tænke over, tror jeg, hele tiden.
0: Så havde jeg spurgt dig for 5 år siden, så havde det været noget andet?
1: Så havde jeg nok ikke indrømmet, at den lå på en 8-9
0: Hvorfor er det egentlig så svært at indrømme, at det er vigtigt, hvad andre synes om en?
1: Jamen, det er fordi, man vil gerne vil være den bedste version, mest en carefree person som muligt, I guess. Altså, det er i hvert fald, når jeg tænker tilbage på, hvad jeg ville have svaret for 5 år siden, så vil det være sådan, nej, jeg tænker slet ikke over det.
0: Er det sådan, du, når du vurderer andre mennesker, tillægger du det som sådan en cool værdi?
1: Nej, fordi det er jo også okay at indrømme, at hvis man ligger på en 8'er, så synes jeg jo bare sejt at indrømme.
0: Ja, blive true.
1: Ja.
0: Ikke? Det er også meget 2026, har jeg lært. Nå, det var bare, jo, så var lige til sidst, hvor er du på sociale medier? Altså, hvor træt er du af det?
1: Igen, det her det er en PT-ting, men altså, jeg er overhovedet
0: ikke
1: træt
0: af det. Ja, det kan være en dagsform.
1: Jamen, jeg elsker social media.
0: Okay.
1: Ja. Elsker det.
0: Har du lagt noget op i dag?
1: Faktisk ikke i dag, nej.
0: Jamen, så det her der er måske en meget god anledning, ikke?
1: Jo.
0: Gør lidt reklame for programmet.
1: Will do.
0: Det er Erica Jane, der er besøgsven i 9 ud af 10 i dag, og ja, det er jo bare at lytte med. Det er helt ind til klokken 15.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Hvorfor føles det nogle gange, som om alle andre har styr på livet, og hvorfor bliver det mere og mere udmattende hele tiden at være et menneske, der også skal være sit eget brand? Det taler vi om i dag i 9 ud af 10, hvor Erika Jane er gæst.
2: Hver morgen starter med Gonova.
3: Her i weekenden, der kan du tjekke vores podcasts.
4: Og mandag morgen, der skal du lytte med, når vi tjekker, hvilke ting du køber, som din partner ikke ved noget om.
2: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
17: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
18: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
19: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
20: Myrer, myrer, myrer overalt.
19: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
22: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Jeg tror faktisk, at mange mennesker går rundt med følelsen af at være lidt splittet. Der er en version af os selv, som findes online. Så er der en version, der findes derhjemme på, hjemme i privaten. Der er en version på arbejde. Der er en version måske også sådan i omgangskredsen, eller når man er i byen. Og så er der den der mærkelige version, der måske i virkeligheden bare mest ligger derhjemme alene og doomscroller og føler sig utilstrækkelig. Du nikker, Erika. Den kender du også. Maria, hvor hårdt rammer den her selvbevidsthed egentlig også danskere?
2: Altså ret hårdt faktisk, og det kan vi se på Erika, hun sidder og nikker derudad. Men altså, i hvert fald så siger 7 ud af 10 danskere også, at det, altså, sådan noget her som sociale medier, det får dem til at føle sig, altså eller får sig til at sammenligne sig med andre mere. Ja. Og at 6 ud af 10, de føler altså et pres for at fremstå succesfulde eller attraktive online. Og næsten halvdelen af unge kvinder, de siger, at de ret ofte er i nogle situationer, hvor de føler sig utilstrækkelige i forhold til andre menneskers liv.
1: Det synes jeg lyder voldsomt.
2: Ja, men det er det vel i virkeligheden også.
1: Mm. Altså alt, hvad der er over halvdelen, synes jeg er vildt efterhånden. Det lærer vi jo lidt i det her program, ikke? Men 7 ud af 10 unge danskere, der dækker unge vel op til 25 eller sådan noget, ikke?
2: Jo. Ja. Men det er også det med, altså sådan... Altså, som vi måske snakker om lidt før, det der med, at man bliver måske lidt sin egen små reklamebureauer, ikke? Eller sådan, når du sidder også og nikker, ikke? Eller sådan, man er nogen for... Ja.
1: Det der med at skulle være sit eget produkt, det er du jo i høj grad.
3: Det må altså, man sige, ja.
1: Det er der jo mange private danskere, der også er i en eller anden udstrækning, men nu du er det så lidt dobbelt, ikke? Fordi du også lever af at skulle være et produkt i dit sådan, arbejde, så du skal både være en privat Erika side, og du skal også have sådan en kunstner Erika side, og de skal helst passe sådan lidt sammen, men det skal heller ikke, altså jeg går ud fra, at du skal brande dig selv på begge parametre, ikke?
3: Fuldstændig, altså jeg tror mere nu end nogensinde før forventes det også, at artister er mega tilgængelige på sociale medier. Altså da jeg først var da jeg var lille og tænkte, jeg skulle være popstjerne, så jeg jo på Britney, og vidste, jeg kunne kun få fat i hende, hvis jeg læste om hende i et blad, eller så et eller andet interview og sådan nogle ting. Men nu er det jo sådan 24-7, at man skal være tilgængelig, så på den måde, så blander det jo helt vildt meget mere sammen. Og det er også noget, man ligesom sådan snakker om inde på pladeselskabet, så brief sådan, mere autenticitet, vær mere det her, og sådan, men hvornår er jeg Erika, og hvornår er jeg Erika Jane, eller sådan, ja. Det er jo svært at svare på nogle gange, men...
1: Ja, men det er vel også noget, altså, den der måde at ligesom skulle... At det er en del af et pres fra et pladeselskab, eller fra en arbejdsgiver i virkeligheden, at du skal være mere, altså, du skal være mere på den her måde, eller mere på den her måde, også i dit privatliv. Altså, det må jo være stressende nogle gange.
3: Ja, altså, heldigvis så synes jeg egentlig, det er meget sjovt, fordi at for eksempel sociale medier kan være sådan en kreativt outlet, og jeg føler, jeg er sådan... er kreativ hele tiden. Det er nok mere mine venner omkring mig og min kæreste, der synes, at det er mega belastende i virkeligheden. Mm. Det er nok dem, jeg er mest opmærksom på mig selv, når jeg er omkring, hvis det giver mening.
1: Ja, jeg forstår.
3: Fordi at når jeg så er alene derhjemme, og så for eksempel doomscroller og poster løs og redigerer ting, og så gør det mig ikke noget.
1: Mm. Vi fortsætter lige samtalen efter lidt musik. Det er Erika Jane, der er på besøg i dag i 9 ud af 10.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 denne her lørdag. Jeg har besøg af Erika Jane, som så i sin privathed, kan jeg næsten kan fornemme, hedder bare hedder Erika. Ja. Og nu taler vi jo lidt om det her med vekslen mellem privatliv og professionel kunstnerliv, og at de ting også nogle gange kan være svære at adskille, men også vigtige på en eller anden måde at smelte sammen, hvis man skal fremstå som et helt autentisk menneske som kunstner i vores dage. Du har jo en filippinsk baggrund.
1: Ja, det har jeg.
0: Hvordan har det været med den? Altså sådan kunstnerisk, fordi jeg tænker ikke, det er ikke noget, jeg har bidt mærke i sådan, på vej igennem din karriere.
1: Nej, altså sådan, jeg har jo lavet musik i 10 år, og det er jo egentlig først nu, jeg sådan åbner op for den side af mig selv. Jeg tror, at jeg har været alt for beskyttende på en eller anden måde omkring sådan, ikke at skulle tage min mor ind i den her verden. Jeg har sagt ja til at skulle være i sådan pop og være sådan offentligt ansigt og sådan nogle ting, og jeg... Apropos det der, vi snakker om med at blive ældre og sådan nogle ting, at det føles bare mest rigtigt nu. Og hvis jeg sådan kunne inddrage det i min kunst nu, er det jo også bare mere autentisk, end det nogensinde har været for mig.
0: Ja, og hvor meget fylder den der filippinske side i dig?
1: Helt vildt meget er det jo gået op for mig.
0: Ja.
1: Altså helt vildt meget.
0: Hvordan?
1: Jamen altså, min mor, hun er bare sådan en mega flamboyant personlighed. Og det vil jeg også sige, at det filippinske folk er langt hen ad vejen. Det er derfor, jeg er entertainer langt hen ad vejen, tror jeg. Så det er jo en ret stor del af mig. Men jeg tror, jeg har sådan prøvet at sådan dæmpe det lidt, fordi jeg gerne vil passe måske, ind i det lidt mere danske normer, at man ligesom skulle være lidt inden for den der jantelov og sådan nogle ting der.
0: Men man skulle da mene ellers, at vi lever i en tid, hvor det er vigtigt at skille sig ud. Ikke?
1: Bestemt, mere og det er jo det, at jeg også føler, at det er mega meget en styrke, at jeg har den her side, at jeg har det her ophav, at jeg har lyst til at stå på en scene og lyst til at være på de sociale medier. Det er jo det,
0: jeg kunne forstå i disse tider, hvis du havde det anderledes, hvis du var russisk måske. Men ja, lige præcis filippinerne føler, at det er et safe space, og den kan du sgu godt claime på
1: og
0: en eller anden
1: måde. Og det er det, jeg gør nu.
0: Jeg kunne jo godt tænke mig, at der så også kom lidt filippinsk ind i din musik.
1: Ja, jeg kan jo desværre ikke snakke Tagalog, som er det sprog. Min mor har, da hun kom til Danmark, der gjorde hun ligesom alt for at lære dansk, så hun prøvede at snakke dansk til mig. Mm. Så derfor har jeg ligesom ikke sådan fået det filippinske sprog med ind med modermælken. Og men der er jo igen noget sådan...
0: Erika, ja, de filippinske rytmer.
1: De filippinske
0: rytmer.
1: Altså, det
0: er musikken, jeg mener. Altså, du behøver ikke skrive mig en sangtekst på filippinsk, fordi den får jeg sgu ikke så meget ud af.
1: Ej, ved du hvad? Det er jeg glad for, at du siger det engang løgn.
0: Musikken vil jeg gerne have.
1: Ja. Ej, musikken, ja, jeg leger faktisk lidt med tanken. Der er sådan en genre, der hedder bebot, eller nej, undskyld, hvad fanden er den hedder?
0: Den skal du lige forstyrre på først.
1: Ja, den skal jeg forstyrre på først.
0: Men er det sådan en, hvor man blander filippinsk musik ind i, eller
1: hvad? Jamen, der blander man ligesom sådan noget gadelyd ind i rytmerne, eller ind i musikken.
0: Ja.
1: Ja, og det er bare super fedt, og meget sådan det filippinske svar på reggaeton.
0: Perfekt. Ja. Prøv, det synes jeg, du skal kaste over.
1: Ja.
0: Vi er i selskab med Erika Jane denne her lørdag i 9 ud af 10 her på Nova.
2: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rio.dk.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt. Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
6: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
7: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
10: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige pres til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
15: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
19: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
20: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
21: 9 ud af 10. Med Felix Schmidt.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med Erika Jane, der er gæst denne lørdag. Hun er halv filippiner.
2: Yes,
1: sir. Vi har lige været omkring det for lidt siden, ikke? Og vi åbnede en lille snak om det her med også at være autentisk i forhold til sig selv og sin baggrund og det, man kommer fra, ikke? Og jeg synes jo, det er enormt spændende, at du har den der filippinske side. Og hvis det var mig, så ville jeg jo som kunstner spille på den der historie, jeg havde.
2: Ja.
1: Altså, at det giver dig noget, som de andre danske kunstnere ikke har.
2: Ja, altså sådan, men, og det vil jeg faktisk sige, det er godt observeret, fordi det begynder jeg faktisk på her i mit nye, i min nye era. Altså, jeg er lige gået fra at synge engelsk i 10 år. Nu har jeg så skiftet over på det danske sprog, og det er som om, at det bliver meget mere ærligt på den måde. Og der har jeg nemlig lavet en sang til min mor, der ligesom handler om det der med, at hun fløj tværs over jorden, for at jeg kunne få et bedre liv, og altså sådan, at nu skal jeg hele mit indre barn, og sådan nogle ting der. Og det er... Det kommer jo ud af den historie, altså noget, som min mor har ofret, noget, min mor har gjort. Og det, jeg tror ærligt, at det er den mest personlige sang, jeg har. Det er den mest ærlige sang, og jeg er helt klart også den bedste af den grund.
1: Og det er jo der, hvor man også potentielt bliver forbilleder for andre, der måske står i samme situation. Eller man kan blive nogen, som nogen kan, man kan blive noget, som nogen kan spejle sig i.
2: Ja.
1: Og det tænker jeg, at du garanteret også selv havde brug for, da du var yngre.
2: Totalt. Og det er da det største, man kan gøre for andre. Altså at være på en eller anden måde talerør eller et spejl. Ja.
1: Plus, du har jo hele det filippinske marked. Nu ved jeg godt, du siger, at du ikke kan tale filippinsk endnu. Der vil jeg jo team op med min mor. Lynhamrende hurtigt. Hvor mange filippinere bor der i Filippinerne? Der bor mange.
2: Der bor rigtig mange. Rigtig mange milliarder. Altså.
1: Kæmpe mange.
2: Ja.
1: Jeg tænker forretning her.
2: Jamen, du er sgu ikke engang løgn. Nej, det må jeg lige tjekke op på, hvordan der er plads til mig i det marked.
1: Oplever du din branche som sådan en, der er troværdig? Altså, de sanger indebranchen.
2: Det synes jeg er et stort spørgsmål, om den er troværdig.
1: Jamen, nu tænker jeg sådan meget på popbranchen, ikke? Altså på sådan status på den.
2: Ja, altså jeg føler sådan, i forhold til kunsten, der sådan kommer ud lige nu, så er det jo meget det her sådan dagbogsskriveri-lyrik, vil jeg sige.
1: Og ja, det er meget personligt, ikke?
2: Det er meget personligt, så på den måde synes jeg, at teksterne er meget autentiske. Jeg tror, at det, der kan gøre det uautentisk, er, hvordan man pakker det ind i virkeligheden, eller hvordan man sælger ideen. Giver det mening? Eller sådan. Men det bliver også meget hurtigt uautentisk, når man sådan skal gøre ord visuelle.
1: Men jeg synes,
2: sådan.
1: Du har ret i hvert fald måske inden for sangerinder, at der er en tendens lige nu til, at det er ekstremt personligt, ikke? Altså, det er virkelig helt ind i privaten hele tiden.
2: Ja, men det tror jeg egentlig bare er en god ting.
1: Ja.
2: Totalt. Altså, jeg er selv virkelig inspireret af mine kvindelige kollegaer, der tør sætte ord på nogle ting, som man jo selv kender til. Det er super vigtigt.
1: Det er Erika Jane, der er gæst denne her lørdag i 9 ud af 10 her på Nova.

0: Erika Jane er gæst den her lørdag i 9 ud af 10, og Erika, nu skal du have en lille personlighedstest. Vores 9 ud af 10 personlighedstest, den er nem nok.
1: Okay, men jeg er så klar.
0: Ja, altså jeg siger noget, og så skal du vælge en af dem.
1: Ja, helt sikkert.
0: Der er to valgmuligheder.
1: Ja.
0: Okay. Forsvind i en måned eller konstant overvågning?
1: Forsvind i en måned.
0: Det var et testspørgsmål. Okay. Hvem vil egentlig svare det andet?
1: Nogen med sådan en overvågningsfinish, I guess.
0: Ja, men
1: Big Brother.
0: Okay, det var et dårligt spørgsmål. Intens kærlighed eller total fred?
1: Intens kærlighed.
0: Ja. Skriv en sang i kaos eller skriv en sang i ro?
1: Skriv en sang i kaos.
0: Okay, er du god til det?
1: Jamen, jeg ved ikke, om jeg er god til det, men jeg føler, at man bliver ret inspireret af det.
0: Men det er ikke noget, du søger, når du skal skrive sang, vel?
1: Nej, altså sådan, en sang opstår for mig, når jeg står i en situation, og så tænker jeg, wow, den her situation kunne være sjov at skrive om, og det er ofte et eller andet lidt kaotisk.
0: Føle alt eller føle intet?
1: Føle alt.
0: Privatliv eller total transparens?
1: Godt spørgsmål. Transparens. Nej, privatliv. Undskyld.
0: Jamen, det er jo det, der er galt med din generation.
1: Ja, ubeslutsomhed.
0: Den kom jo lige der. Ja, i hvert fald, når det kommer til den slags. Ja. Det var spot on.
1: Ja, det var spot on. Ja,
0: spot on personlighed der. Kontrol eller spontanitet?
1: Spontanitet.
0: Den kom hurtigt. Ja. Og spontant også lidt.
1: Ja.
0: Okay. Så hvad menes der med, så hvis du skulle ud på... Altså, du vil hellere have, at du ikke ved, hvad der skal ske, versus du ved, hvad der skal ske.
1: Altså, ligesom sådan noget, altså sådan at deltage i det her format, kan jeg godt lide, at vide, hvad der skal ske. Men det der med at have en kalender fri, altså du ved, at kunne gøre, hvad jeg vil, når jeg vil, det kan jeg virkelig, virkelig, virkelig godt lide.
0: Men jeg har jo ikke fortalt dig, hvad der skal ske.
1: Nej,
0: men
1: det er Maria. Okay. Lille smule.
0: Nå, godt. Jamen, du skal ikke sidde og blive utrygger.
1: Ej, det er bestemt ikke.
0: At blive besat af nogen, eller blive besat af arbejde?
1: Godt spørgsmål. Lige pt. Er jeg besat af mit arbejde.
0: Så er du ikke besat af nogen?
1: Min kæreste ville nok blive ked af at høre, hvis jeg ikke var besat af ham. Så jo, lidt besat af ham er jeg vel også.
0: Semi-besat.
1: Semi-besat.
0: Men det er jo igen også en dagsform, ikke?
1: Ja, yeah, for være, helvede.
0: Godt være dagsbesat af noget.
1: Ja.
0: Godt, jamen det synes jeg, du klarede fint. Jeg får et billede af en person, der... Jeg ved ikke,

En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand.

0: Pengene lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Vi har i denne time talt med Erika Jane om identitet, performance, om at være autentisk og også måske lidt om at være for meget nogle gange. Vi snakker om at være et moderne menneske i 2026, og i næste time skal det handle om kærlighed, om ghosting, begær og besættelse, og hvorfor moderne relationer nogle gange føles som kollektiv psykose.
2: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
0: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så

0: rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
11: Vi kæmper stadig med det ustadige vejr, der er både med lidt sol og en del byer, der kan være kraftige, og med torden temperatur mellem 13 og 17 grader.
12: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Ja, velkommen tilbage alle sammen. I første time, der talte vi om identitet, om at performe sig selv og om at føle sig lidt for meget nogle gange. Og i moderne verden, hvor alting er lidt til forhandling i forhold til ens identitet og hvordan vi er i relation til andre, så kommer vi jo ikke udenom at tale om kærlighed og dating. Jeg har besøg af Erica Jane. Mm-hmm. Velkommen til tilbage til anden time. Har du fået noget at drikke?
2: Det har jeg nemlig.
1: Hvad er din civil status?
2: Jamen, jeg har en kæreste på 8. år.
1: Hold da kæft.
2: Ja.
1: Okay, så siden du var 22?
2: Ja, præcis.
1: Hvordan
2: ja.
1: Har I holdt gang i det?
2: Jamen,
1: god kommunikation.
2: God kommunikation og plads til, at vi kunne være hvem vi er hver især også.
1: Ja.
2: Hvis det giver mening. Altså det der med, at vi ikke er limet sammen hele tiden. Vi kan ligesom være gode til at, hvad siger man,
1: passe vores
2: venskaber og være hver for sig, ja.
1: Mm. Hvordan bliver man det i et parforhold?
2: Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg var helt klart den klæbrige i starten, så det var ligesom ham, der skulle fortælle mig og lære mig lidt, at det er okay at være ikke sammen 24-7.
1: Mm-hmm. Hvorfor tror du, du havde svært ved det?
2: Fordi jeg var besat af ham.
1: Det kan jeg så næsten fornemme mellem linjerne, ikke er tilfældet længere.
2: Jo, jeg er stadig besat med ham, eller hvad man siger.
1: Nu er det på en anden måde.
2: Nu er det på en anden måde, ja. Nu er der virkelig meget tillid imellem os. Altså, jeg tror også, jeg kom ud af nogle helt vildt forfærdelige forhold inden da, som ligesom påvirkede mig og gjorde, at jeg ligesom ikke turde at bare være.
1: Nu kan vi jo godt konstatere, at du er i 30'erne.
2: Ja.
1: Så hvad er den største forskel på at være i et forhold i 20'erne, start 20'erne og i start 30'erne?
2: Det er nok den der total sådan hvilen i sig selv og stole på, at den ligger sgu på et modparten, hvis der altså det er ikke min skyld, hvis han går hen og er med utro, hvis det giver mening, eller sådan, forstår du, mener at
1: ja, okay, at, så man hviler mere i sin
2: selv,
1: egen værdi,
2: altså sin egen værdi. Man, ja, præcis.
1: Når man er i 30'erne, ja, når man er i 20'erne.
2: Det vil jeg sige.
1: Det er rigtigt, måske det der med, at man kan være mere tilbøjelig til at vende ting mod sig selv, ikke?
2: Yes.
1: I 20'erne.
2: Totalt.
1: 30'erne, der giver man ikke så meget.
2: Nej, og det er sådan, og det er også det der med at vide, at sådan noget mærkeligt, han også lærte mig, det er lidt det der med, at livet skal nok også gå videre, hvis vi ikke er sammen en dag.
1: Det er godt at forholde sig, ja, hvad hedder det, pragmatisk til den slags ting også, og det har han jo ret i.
2: Det har han ikke? Mega meget,
1: altså,
2: ret i.
1: Det sker jo for mange mennesker hele tiden.
2: Det er jo det.
1: Vi skal tale lidt dating i den her time, og det kan jeg næsten regne ud, at det er mange år siden, du har beskæftiget dig med det, men derfor er jeg sikker på, at du har masser at sige om det.
2: Bestemt.
1: Og sikkert også masser af veninder og venner, der er på datingmarkedet.
2: Bestemt.
1: Erica Jane er gæst i 9 ud af 10 denne her lørdag.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 denne her lørdag. Jeg har besøg af sangerinde Erika Jane.
1: Yes.
0: Og nu skal vi tale om dating, og det er jo ikke noget, du selv beskæftiger dig med, i hvert fald ikke sådan personligt.
1: Nej.
0: Men jeg er sikker på, at du gør det gennem dine venner og veninder.
1: Det gør jeg i hvert fald. Ja, ja, ja.
0: Maria, der er lidt tal på... altså, der er faktisk ingen af os tre, der er på datingmarkedet.
2: Nej.
0: Nej, men derfor kan vi godt tale om det.
2: Ja, ja, absolut, absolut. Og det er jo altså, synes, et kæmpe tema i vores tid. Altså, ja. Sådan, så vi er, har jo nogen i vores nærkreds, skulle jeg sige, der, jo, der i hvert fald er i det. Jeg kan starte med at fortælle. Vil du bare den anden
0: nej,
2: sige
0: nej, bare kom. Ah,
2: okay, så fyrer jeg den af her. 6 ud af 10 singler i hvert fald, de siger, at dating det er blevet mere kompliceret de seneste år. Det er deres oplevelse. Og 5 ud af 10 unge voksne oplever usikkerhed omkring moderne relationer og omkring forventningerne til dem. Og næsten 4 ud af 10 danskere, de har prøvet at blive ghostet. Så det siger noget omkring hele den her kultur, der jo er. Og det er et kæmpe fænomen og en ting, der jeg synes, det fylder overalt det nu, for at være helt ærlig.
0: Mm. Jeg tror jo, at det er min personlige holdning, at den der online datingkultur, den er ved at slå sig selv ihjel. Altså, jeg tror simpelthen, vi er ved at være et sted nu, hvor at det, der bliver solgt altså, på de her datingsites, altså os mennesker, at der er jeg kan sammenligne en smule med Temu, ikke? At man køber, det ser altid skide godt ud, og det er, hvad hedder det, åh, god pris, og det er lige det, jeg mangler, og ej, den tilbyder bare alt det. Og så når du kommer hjem, så er det i stykker, og det lugter, og det er sundhedsskadeligt, og altså, alt er fucking galt med det, ikke? Du kan jo ikke gå på noget dating site, kigge på en profil af nogen, og så regne med, at noget som helst af det, der står der, egentlig lever op til virkeligheden.
2: Ej, det tror jeg,
0: så holder man jo simpelthen op med at købe varerne på en eller anden måde. Altså, og så lukker butikkerne, siger ja. al erfaring.
2: Ja, ja.
0: Men er det ikke rigtigt?
1: Jo, altså sådan, det er også det, jeg hører mine veninder sige ret meget. Og jeg tror også, at man bruger bare alt for meget tid på at sådan skrive frem og tilbage inde på de der forskellige dating-apps og sådan noget, i stedet for også bare sådan måske møde menneskerne med sammen. Det er i hvert fald det, jeg prøver at sige til mine veninder, når de har sådan siddet for meget på appsene.
0: Og det er det, der bringer mig tilbage til, at det er det, AI faktisk kan bruges til. At vi kan date gennem AI. Sådan så, at det første er ens AI-avatar, der ligesom møder den andens AI-avatar, så tager de indledende runder og ligesom får skrællet lagene af, og vi får set, hvad er det for den rigtige vare, der er herinde, og har jeg lyst til at købe den, inden jeg skal ud og prøve den.
1: Det er virkelig nøjere en sci-fi-film.
2: Jeg vil aldrig lægge min skæbne hænderne på AI på den der måde. Der. Fordi plus det, du også skal tænke på, det er sådan... Den kan jo ikke forudse, hvad det er, du vil blive draget af. Som den, altså, den AI forholder sig kun til...
0: Den skal også bare skrælle løgn af. Den skal bare, er det her menneske korrekt i forhold til det billede, der står der? Eller kan mennesket formulere en sætning?
2: Men den forholder sig kun til den database, der jo allerede er. Eller sådan. Det er kun det eneste. Der er jo ikke noget fornyelse. Der er jo ikke noget innovation i det. Det er kun det, den kan. Så den kan jo ikke forudse i forhold til det her spontane, den er umiddelbart, du jo måske ellers vil blive draget af.
1: True that.
2: Så.
0: Men er der fornyelse og innovation i kærlighed?
2: Det er der da i den grad.
0: Nå.
1: Ja, det er på mig.
2: Nej, det tror du ikke nogen gange, man bliver... Det er der, hvor man nogle gange bliver overrasket over sådan, gud, jeg troede, jeg skulle have en eller anden, der var kreativ, og så skulle jeg bare have en eller anden, der var...
0: Men det er jo på overfladen, Maria, fordi i virkeligheden vil alle bare have det samme. Altså, man vil bare have tryghed og kærlighed og oprigtighed
2: i virkeligheden. Du har jo alle svarene.
0: Ja, men jeg har jo også et dejligt parforhold. Ja, det har vi jo alle tre. Ja. Vi fortsætter datingsnakken lige om lidt. Jeg kan mærke, der er kød på det her ben.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med Erika Jane ved gæstemikrofonen om lidt skal hun igennem en vigtig test, ikke om kærlighed, men om dårlige idéer forklædt som kærlighed. Jeg skal nemlig have dig igennem en speedrunde med titlen Er det rødt flag eller hot?
2: Kæft, hvor jeg glæder mig.
1: Ja, det kan jeg godt
2: forstå. Ja, det gør jeg.
1: Ja, det er lige om lidt.
0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rave.dk.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
0: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokke til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
8: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
9: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Erika, nu skal vi undersøge noget af det sværeste ved moderne kærlighed.
2: Okay.
1: Er du klar på det?
2: Jeg er så klar.
1: Vi skal dykke ned i forskellen på kemi og dårlig dømmekraft. Okay. Så nu læser jeg nogle karaktertræk op for dig.
2: Ja.
1: Eller en adfærd, om du vil. Og så skal du vurdere, om det er rødt flag, eller om det er hot.
2: Okay.
1: Er det forstået?
2: Ja, tak.
1: Og du er jo i et parforhold, så du er nødt til at forholde dig til det sådan all round på en eller anden måde.
2: Ja. Ej, men prøv også ikke at være alt for heldig. Jeg føler hurtigt, at man kan blive lidt for heldig, når man sådan har en kæreste og sådan noget.
3: Men man kan jo godt opleve det et parforhold stedet, ikke?
1: Ja, det er jo rigtigt. Det kan du godt.
2: Så det er ikke sådan totalt rolig sag for det single
1: års. Vi kan jo holde det op mod dit parforhold, faktisk.
2: Okay,
1: det først kommer jeg. Det synes jeg er en god idé. Han har ingen sociale medier.
2: Hot. Det vil jeg sige.
1: Har din kæreste sociale medier?
2: Han har lige slettet sin Facebook, og da jeg først begyndte at date ham, der havde han kun billeder af bygninger på sin Instagram.
1: Okay, det er jo det er green flag,
2: ikke? Men mega green flag, vil jeg sige.
1: En person, der skriver dig et digt efter 2 dates.
2: Ej, det synes jeg sgu er lidt nøjeren. Er det ikke lidt det? Eller måske også meget sødt, I don't know. Altså, det kommer an på, hvad der står i det der. Det er et digt der.
1: Hvis det lugter bare en lille bit smule af ChatGPT, så er det no, ikke?
2: Så er det mega meget et no. Ja.
1: Men hvis det nu er noget, der handler om jeres første 2 dates.
2: Det kan man jo stadig godt prompte sin ChatGPT til, ikke?
1: Jo. Vil du være skeptisk? Han siger, jeg vil bare gerne tage tingene, som de kommer.
2: Fair nok, men altså... Må det være sådan... Midter?
1: Nej,
2: det skal være altså, en... For helvede. Han vil gerne tage tingene, som det kommer. Jamen, det synes jeg sgu er hot. Det er fair.
1: Ja,
2: det
1: er loose.
2: Ja, det er loose, ja.
1: Jeg bliver aldrig jaloux, siger han.
2: Hot, hvis han mener det.
1: Mm. Ja. Jeg er ikke klar til noget seriøst lige nu.
2: Total red. Altså mest fordi, at sådan... At jeg føler lidt, at den sætning har jeg bare hørt så meget, som sådan en, ej, jeg pådutter lige dig en hel masse følelser.
1: Mm.
2: Så det synes jeg ikke er særlig hot.
1: Nej, det kan du ikke lide. en mand, der altid svarer med det samme, altså på sms'er, ikke? Eller på beskeder.
2: Ja, cute.
1: Og så en person, der aldrig svarer med det samme.
2: If the person's busy... I guess, altså sådan...
1: Der er du rummelig.
2: Jeg er rummelig,
1: ja. Altså, der er ingen krav til sms-hastigheder.
2: Nej. Det er jo... Jeg er selv virkelig, virkelig, virkelig dårlig.
1: En mand, der græder foran dig første gang i mødes.
2: Altså, hvad græder han over?
1: Nå, jamen, han græder selvfølgelig over en...
2: Hvor smuk og sød jeg er, eller...
1: Nej, jeg har haft en dyb samtale, som har ramt ham, rørt ham.
2: Mega hot.
1: Ja. Den køber du?
2: Ja, den køber jeg sgu.
1: Nå, det var det. Så er der ikke
2: det. Er det rigtigt?
1: Nej, men det er, fordi nu løb tiden ud.
2: Ej, det er ellers hyggeligt. Ej, hvem er lige den sidste? Den kan du godt tage.
1: Har en eks, han stadig drikker kaffe med.
2: Cute. Sundt.
1: Ja.
2: Det vil jeg sige.
1: Ja. Jamen, det er voksens svar. Mm. Drikker din kæreste stadigvæk kaffe med ekser?
2: Jamen, han var ret gode venner med sin ekskæreste. Mm. De ses ikke så meget mere, men...
1: Nej, sådan kan det jo gå.
2: Det er det.
1: Nå, tak for det, Erika. Jeg synes, du har et sundt forhold til kærlighed.
2: Ja.
1: Så, altså, hvis du skulle ud på datingmarkedet, så tror jeg faktisk, du ville være okay til at navigere i
2: det. Er det rigtigt?
1: Ja.
2: Ej.
1: Ja. Det er Erika Jane, der er gæst den her lørdag i 9 ud af 10.

0: Du lytter til 9 ud af 10 den her lørdag på Nova. Jeg har besøg af sangerinde og musiker Erica Jane.
1: Yes, det er mig.
0: Hvad er dit rigtige efternavn egentlig?
1: Mit rigtige efternavn?
0: Det kan ikke være Jane.
1: Nej, det er også mit fornavn.
0: Men så forstår jeg slet ikke.
1: Altså, Erica Jane er den filippinske equivalent af Anne-Katrine.
0: Nå.
1: Så det er, ja.
0: Så det er mit... sammenhængende?
1: Ja, bare
0: det,
1: uden at binde.
0: Det forstår jeg først nu her i landet time inden program.
1: Jeg hedder Pedersens efternavn, så meget dansk.
0: Okay. På en måde godt forstår du ikke bruger så meget.
1: Ja, ikke.
0: Hvor mange kærlighedssange skriver du?
1: Jeg har skrevet rigtig, rigtig, rigtig mange kærlighedssange. Men det er som om, at min sangskrivning er blevet langt mere egoistisk i virkeligheden. Eller måske mere sådan selvreflekterende. Meget mere sådan, det handler bare om mig og mine følelser, om mig selv og til nattelivet og til min mor eller mit ophav. Og der er alle de der ting, vi har snakket om. Mm. Men førhen, der var det som om, at kærlighedsrelationer var sådan alt opslugende.
0: Var du, da du var 10 år yngre, opslugt af typer, der måske ikke lige var det bedste for dig? Det er et ledende spørgsmål.
1: Det var meget ledende. Ja, det var helt klart.
0: Ja, og det er på en måde mere spændende at skrive kærlighedssange om, ikke?
1: Det er det. Altså sådan, der
0: hvorfor ringer du ikke? Hvorfor skriver du
1: ikke? Ja, hvorfor ringer du ikke? Hvorfor skriver du ikke? Åh, det gør ondt, når du forlader mig. Åh, men vi kan jo være sammen for evigt, kan vi ikke? Mm. Sådan noget der, ja.
0: Så den tænker du, og sådan er det ikke mere?
1: Nej.
0: Nej.
1: Men
0: den her tiltrækning, man som ung menneske har, oftest er noget, der ikke nødvendigvis er godt for en.
1: Nej.
0: Det er jo, tror jeg, noget mange oplever, både mænd og kvinder, at man bliver tiltrukket af ligesom the opposite, eller noget, der river rundt med en på en.
1: Altså. Bestemt.
0: Og så når man kommer ind i 30'erne, så bliver det sådan lidt omvendt. Altså, så gider man ikke...
1: No fucking bullshit, vel?
0: Nej. Man skal ikke bede om det. Man vil gerne have, at der er styr på det ordentligt. Ja. Vi kan tale sammen. Du ringer, når jeg skriver og sådan noget, ikke?
1: Men det kræver også, at man ligesom sådan får udfordret sig selv lidt i sine start 20'er på de der relationer, føler jeg. Altså sådan, man skal lige igennem nogle knups, før man rigtig forstår the value of a healthy relationship.
0: Ja, det har du måske ret i.
1: At det føler jeg i hvert fald.
0: Bare det.
1: Ja. Det er altså sådan, når jeg går min ekskæreste igennem, er jeg virkelig sådan, jeg kan se, at de er så forskellige, fordi så har jeg prøvet at gå efter noget helt andet. Og så brændte jeg mig lidt der, og så prøver vi noget af det modsatte af det. Og så har man ligesom sådan ligesom at få kysset nogle frøer, ikke?
0: Det er sådan, jeg har det med biler. Ja, jeg tror, jeg forstår det. Ja. Altså, man skal igennem virkelig mange forskellige dårlige biler, før man ligesom lærer, at det her mærke, det er bare rigtig godt.
1: Det er så dybt
0: sagt. Ja, men prøv, det er sådan noget mænd. Ja, men nu sidder jeg igen der to mod en. Og pludselig skal også alle mulige andre tekniske ting over, ikke? Det er bare, ja, det var det, jeg fik.
1: Ja, det er ulige hold, det er rigtigt.
0: Mm. Ja, så... Man lærer det ligesom med tiden. Nå, nu kom jeg helt ud af den. Nå, vi fortsætter lige om lidt. Der er musik. Erica Jane er gæst i 9 ud af 10 i dag.
2: Hver morgen starter med Gonova.
3: Her i weekenden, der kan du tjekke vores podcasts.
4: Og mandag morgen, der skal du lytte med, når vi tjekker, hvilke ting du køber, som din partner ikke ved noget om.
2: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
7: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjne faldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
14: Parkmand.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
15: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hvornår er vi der, far?
18: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
19: Ej, hvorfor blinker den nu?
18: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
20: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
21: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
20: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
22: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
23: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
24: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
25: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
26: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
27: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
28: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
27: Spil ansvarligt.
29: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
30: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
31: Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med sangerinde og musiker Erika Jane.
2: Yes.
1: Vi talte lidt om det før, det her med, at når man er i starten af 20'erne måske, så skriver man sange om noget andet, end man skriver om, når man er i starten af 30'erne.
2: Ja.
1: Hvad, kan du sætte nogle ord på det?
2: Ja, det er i hvert fald, ja, det jeg oplever nu er, at sangene handler meget mere om mig selv, end de handler om nogen andre. Og altså hvad? Kærlighedsrelationer og sådan noget. Det er lidt, det er jo en lidt, tør jeg sige, nogle større ting, det handler om nu.
1: Ja.
2: Altså mit eget selvbillede, eller...
1: Men det tænker jeg også er noget, der er sværere på en eller anden måde at sætte ord på, end, okay, jeg forelskede ham der, og nu gør han ikke
2: ja.
1: Sådan, eller... Eller hvordan oplever du det?
2: Jeg tror, at det er lettere at skrive om, fordi at nu har man ligesom tænkt tankerne igennem, eller sådan til fulde, eller har fået reflekteret så meget, at nu vælter det lidt mere ud. Altså følelserne er ægte. Det er det, jeg ligesom føler.
1: Er du sådan en, der skriver, når du så går i gang med at skrive, så skriver du mange sange om det samme emne? Eller kredser sådan om det samme? Eller kan du... fordi tit så, hvis man skal for eksempel udgive et album, så er det meget fint, at der er en eller anden form for rød tråd igennem det nogle gange.
2: Ja, jeg er sådan en, der bevæger mig inden for nogle bestemte temaer. Altså jeg kan godt blive lidt irriteret, hvis der er sådan en sang, der stikker for meget ud.
1: Ja.
2: Fordi den handler så hvis man, om noget modsat.
1: Okay. Så, og hvor er du? Hvilket univers er du i nu?
2: Jamen, jeg er meget i sådan et univers, der er hængt op på... måske vil jeg sådan beskrive det lidt som sådan et nattivoli. Meget sådan noget med at hele mit indre barn.
1: Sådan
2: et har
1: jeg simpelthen aldrig været i, tror jeg. Hvad, er det en nat... Altså et tivoli, der åbner om natten?
2: Ja, for voksne. Hvor man ligesom kan være så skør og barnlig, som man har lyst til, fordi at det skal der også være plads til. Verden er et skørt sted. Der er mange ting at forholde sig til som voksen. Så hos mig, der kan man være
1: Nu får du lige en super hurtig tolkning på det, du siger, ikke?
2: Ja.
1: At det er, at du er der i livet, hvor at du føler, at der er nogen, der forventer af dig, at du er et andet sted.
2: Totalt spot on, ja.
1: Okay.
2: Oh my god, er jeg seriøs?
1: Nej, men det var bare min lyntolkning på det, du sagde. Altså, at du befinder dig sådan en limbo, hvor du egentlig gerne stadigvæk vil have lov til at gøre det, du nu har lyst til, men hvor at omgivelserne har nogle andre forventninger til dig.
2: Virkelig, altså spot on.
1: Hvad er det for nogle forventninger, du føler, du skal leve op til nu?
2: Jamen, det er jo forventningerne om, at jeg skal have et barn inden længe. Det er forventningerne om, at jeg ikke tager i byen. Det er forventninger om, at jeg investerer alle mine penge i et eller andet vildt fedt. At jeg allerede har været i Japan, eller du ved, sådan nogle store ting.
1: Altså, at der er sådan nogle menneskelige forventninger, man skal have kunne hakket af, eller være tæt på at kunne gå i gang med at hakke af, når man er den alder, du har.
2: Fuldstændig.
1: Og det har du ikke lyst til?
2: Nej, bestemt ikke. Jeg hygger mig alt for meget. Altså, jeg føler sådan... Og det lyder simpelthen så kliché, men altså, 30'erne er jo de nye 20'ere. Bare med lidt flere penge og lidt mere selvtillid og lidt mere selvværd. Altså, det er så fedt. Mm. Så hvorfor skulle jeg låse mig fast nu i et eller andet?
1: Men med problemet med den er bare, at 20'erne også var 20'ere. Altså, så du er i gang med at ekstende dine 20'ere med 10 år, som
2: And
1: egentlig ikke er i
2: 20'erne.
1: Jeg siger bare... Ja, okay. Modtaget, tak. Det er Erika Jane, der er gæst denne her lørdag i 9 ud af 10.

0: Du lytter til 9 ud af 10 denne her lørdag på Nova. Jeg har besøg af sangerinde og musiker Erica Jane.
1: Ja, tak.
0: Og nu fortsætter vi lige samtalen lidt, fordi der var noget, du sagde før, eller den samtale, vi havde før, hvor at, man stille og roligt begynder at skrive om nogle andre ting, når man er i starten af 30'erne, end det, man skriver om. Når man er i starten af 20'erne, som tit er sikkert noget som med kærlighed og ulykkelig kærlighed, ikke mindst. Ikke?
1: Bestemt, ja.
0: Og den er man lidt færdig med i starten af 30'erne, mindre man hedder Celine Dion og sådan nogle, men ellers så slipper man lidt det, ikke? Og nu siger du selv, at du er begyndt at skrive mere om dig selv,
1: ja,
0: end om kærlighed til andre, som mere måske kærlighed til en selv.
1: Mm-hmm.
0: Og så, mens der lige var musik på, denne her med, når man når en vis alder, så er der ligesom nogle forventninger, samfundet har til den alder, man har. Og den har du det svært med, fordi samfundets forventninger til den alder, du har nu, involverer at blive gravid.
1: Ja.
0: Blandt andet, eller
1: ja,
0: købe et hus.
1: Ja.
0: Eller flytte ud af byen.
1: Ja.
0: Eller ja, alle sådan nogle ja.
1: Kedelige ting.
0: De veganer.
1: Ja, blandt andet. Ja.
0: Der er en forventning om, at det er det, vi sad snart om før, ens algoritme, den også stille og roligt skifter. Det siger du så, at din ikke gør, men det, nej, kan jeg se over på min, at der er jeg nærmer mig 50 år nu, fordi det er meget noget med altså hjælp.
1: Hjælp?
0: Ja, hjælp. Hjælp ude i haven. Og sådan
1: sagde du din egen bilfarm.
0: Nej, men du ved, det er støvsuger og robotplæneklip og sådan noget til ældre mennesker. Du er gammel nu, så nu skal du have hjælp. Hvad er der i din algoritme nu, ja, som 30 år?
1: Jeg har jo faktisk feedet min algoritme med alt det, jeg rigtig gerne vil have, som er bare sådan noget motivational quotes om, at jeg er lige præcis det sted i livet, hvor jeg skal være. Det er okay, jeg bare
0: så fast. Du har snydt den i virkeligheden?
1: Jeg har snydt den lidt. Den, ja, den gør mig bare mere til lulu. Men det har jeg det fint med. Det striver jeg i.
0: Hvad har du at sige til dem, der sidder og lytter med, som har det ligesom dig, og også er træt af, at der ligesom er nogle forventninger bundet op på ens alder, som man skal leve op til?
1: Mærk efter and do you. Altså sådan, stay true to yourself, det lyder også bare mega sådan ungt at sige.
0: Det er en oversat gajolæske, den er fin nok.
1: Fuldstændig sorry, det var lige, hvad jeg kunne hive ud, men altså.
0: Men det er jo nemmere sagt end gjort, Erica, når ens omgivelser står og siger, hey, kan du ikke snart få nogle børn, fordi jeg har fået børn, og de skal lege sammen, og hvorfor venter I så længe, og hvorfor kan I ikke bare blive gift og

Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Tiden lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Vi har brugt den sidste times tid på at tale om kærlighed, men også om samfundets forventninger til den alder, man har. Også om længsel, om mennesker, der kan ødelægge ens uge med et enkelt sæt. Men måske er problemet ikke kun det. Måske er problemet også, at vi er blevet mennesker, der aldrig får fred. I næste time, der taler vi om overstimulering, følelsesmæssig udmattelse, og hvorfor så mange af os drømmer om bare at smide telefonen i havet og flytte ud i en skov. Mig inklusiv. Nogle gange.
0: Lyden er i dag. Nova.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
6: Her til aften er der vekslende skydække og spredte byer, der lokalt kan være kraftigere med torden. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind mellem nordvest og vest ved kysterne op til hård vind eller lokal cooling.
7: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Velkommen tilbage til tredje og sidste time af 9 ud af 10 den her lørdag i selskab med Erika Jane.
2: Yes, det er mig.
1: Sangskriverinde og sangerinde. Og det fandt vi også ud af i sidste time, at dit navn jo er ikke to navne, men et navn.
2: Ja.
1: Hvilket var nyt for mig.
2: Ja, du måske også nyt for nogle andre.
1: Ja, ja, så det præcis, godt, så kan man lige lære det.
2: Ja. Ja,
1: altså, man kan hedde Erika Jane ud i én køre, men det kræver også, at man siger det hurtigt. Man kan ikke sige Erika Jane, fordi det er to forskellige, og sådan er det ikke. Erika Jane.
2: Erika Jane.
1: Ja, det skal gå stærkt. Nå, vi skal i denne her time tale videre om, ikke så meget om kærlighed, den har vi talt om, men måske lidt mere om identitet og måske også lidt udmattelse også på programmet i den her time. Tror du, vi som moderne mennesker er bygget til det tempo, vi lever i?
2: Nej. Ej, men slet ikke. Vi bliver bombarderet med informationer, folk, vi kan sammenligne os selv med i vores feed, ting, vi skal gøre hele tiden for at leve sundere og bedre, steder, vi skal rejse hen.
1: Men tænker du også på dig selv som en, der får andre mennesker til at blive stresset nogle gange?
2: Mm.
1: Og det skal man lade være med? Altså, hvis man ikke skal være med til ligesom at gøre det hele endnu værre?
2: Ja. Altså, jeg ser lidt mig selv som Erika Jane som brand på internettet. Et sted, man kan tappe ind, hvis man gerne vil være i et bestemt univers.
1: Hvad er det for net?
2: Det er det nativlige, som vi snakkede lidt om før. Det er en flugt.
1: Ja, men ind i
2: men stadig
1: noget...
2: måske en lidt overstimulerende flugt. Det vil
1: ja,
2: jeg gerne
1: det er ind i en eller anden form for fest, fornemmer jeg.
2: Ja, bestemt.
1: Altså, det er ikke et ligge med natmaske på et sort rum og så slappe af.
2: Nej, det er efter festen.
1: Det er ikke det, du vil signalere med din tilstedeværelse.
2: Nej.
1: Så når du så siger, at vi ikke er skabt til det tempo, vi lever i, så er du måske alligevel... Jeg ved ikke, jeg føler sgu, at du meget er med til at sælge, at der er højt tempo på.
2: Ja... Det kan du måske godt have ret i, men jeg tror alt i balance. Altså sådan, jeg sælger bare festen i det, jeg kører i lige nu. Men så forhåbentlig, altså... Ej, det synes jeg fandme er svært at svare på.
1: Ja, ja, men jeg tror, det kan også være, det er mig, der stiller et dumt spørgsmål. Men hvor meget er du bevidst om dig selv som rollemodel, eller som en andre mennesker skal spejle sig i? Hvor bevidst er du om det, de skal have med fra det spejlbillede?
2: Altså sådan,
1: skal det bare være party?
2: Altså sådan, som vi også snakkede om før, sangene handler også om at sådan kigge meget indad og sådan nogle ting. Jeg tror egentlig bare, at jeg er lige så meget offer for den her mere kultur og popkultur, som alle andre er.
1: Altså den generelle overstimulering?
2: Ja, vitterligt. Altså, jeg har en skærmtid på 10 timer nærmest, og altså sådan, jeg er et offer selv.
1: Hvordan er du, når du er overstimuleret?
2: Når jeg er overstimuleret, så bliver jeg jo bare meget træt.
1: Og så bliver du indadvendt?
2: Ja, så bliver jeg indadvendt.
1: Mm. Så hvor meget tid bruger du på at være det?
2: 50-50. Jeg kører meget sådan her, som en rutsjebane, vil jeg sige.
1: Og så er det enten den ene yderlighed eller den anden?
2: Yes.
1: Okay. Ja, men vi er ved at lære dig at kende Erika
2: Jane. Jeg prøver at være så ærlig som muligt.
1: Det skal du, og det er du også. Ikke? Altså, men vi skal også lige have tid til at fordøje det, du siger jo.
2: Rigtigt.
1: Vi tager et stykke musik.

0: Du lytter til 9 ud af 10 den her lørdag på Nova. Jeg har besøg af sangerinde, sangskriver Eric Jane. Lige nu skal vi snakke om, og vi har selv brugt det meget i dag. Det begynder at blive sådan et irritationsord, synes jeg. Men det er et buzzword. Overstimulering. Jeg føler, at overstimulering er noget, der er taget ud af sådan et psykiater, altså sådan et diagnoseunivers, som nu er blevet til et, sådan et hverdagsord. Noget, vi bruger aktivt som mennesker. Altså, vi er overstimuleret. Hvorfor siger I ikke noget?
1: Jamen, jeg lytter på, hvad du siger. Fordi du sagde lige før, Erika, det her med, du føler dig jo egentlig sådan meget komfortabel i det her. Du søger nærmest også nogle gange den der overstimulering.
2: Totalt,
1: men det er også blevet nogle gange, har jeg erfaret i min vennegruppe, eller bare omkring mig, eller sådan det der, at det også bliver sådan en undskyldning for at komme ud af aftaler for at
0: løsrive sig. En exitplan.
1: Ja, det er det for at løsrive sig for ikke at have forpligtet sig eller ansvar for, at man møder op til ting, hvor sådan, jeg skal passe på min energi, jeg føler mig overstimuleret. og det er jo fair nok, skat, men man også sådan, jeg vil også gerne forvente, at jeg godt kan regne med mine aftaler med mine veninder, eller hvad det er.
0: Ja, men du kan jo ikke diskutere med ordet overstimuleret.
1: Det er det.
0: Altså, kan jo ikke sige, ah, det er du altså ikke.
2: Men faktisk, altså hvis man mærker efter, så kan det faktisk ikke være så over. Altså nogle gange, hvis jeg har brug for at understimulere mig selv, så mødes jeg med en af mine venner. Fordi det er som om, man kan overstimulere sig selv meget mere derhjemme nogle gange.
0: Jamen,
2: jeg
0: kunne godt tænke mig, at vi fik ordet understimuleret mere i spil.
2: Ja.
0: Altså, at det var det, vi brugte. Jeg er simpelthen så understimuleret. Altså, fordi det er som om, det er på en eller anden måde mere socialt. Altså, der ligger noget socialt i det. Godt så komme ud og være sammen med os, eller møde nogen. Hvor overstimuleret, det er sådan et, jeg skal bare sidde derinde derhjemme i et mørkt rum, I skal ikke genere mig.
1: Men det er fandme sjældent, altså, at jeg mærker mig, altså, at jeg står i en situation, hvor jeg føler mig understimuleret. Altså, gør I nogensinde det? Og så føler du dig understimuleret? Kan jeg nærmest ikke forestille mig?
0: Det kan jeg godt føle, ja.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, på nogle fronter, ja.
1: Hva?
0: Ja, sagtens. Og jeg kan da også sagtens føle mig understimuleret.
1: Men er det et sted, du så bevidst søger hen?
0: Det er ikke et ord, jeg bruger særlig meget.
1: Nej, hvad gør du, hvis du gerne vil være sådan, hvis du bare gerne vil være nul? Altså, det må være at være understimuleret.
0: Ja, men jeg synes for eksempel tit i forhold til motion, for eksempel, der kan jeg godt føle mig understimuleret, og så kan jeg gå ud og dyrke noget motion, og så føles det rart eller dejligt, ikke? Hvorfor siger du sådan?
1: Fordi,
0: så lad være med at spørge en mand om sådan noget.
1: Nej, men jeg mener mere, hvad du gør for sådan at føle at være i nul. Det er vel mere det. Altså sådan understimuleret, det er vel der, hvor man, det der, hvor ens forældre altid har sagt, det er sundt at kede sig. Ikke?
0: Ja.
1: Altså sådan, det er vel et sundt eller sådan en nul.
0: Men det er egentlig det, jeg føler lidt er overstimuleret blevet, fordi det signalerer, at jeg har brug for at være i fred. Jeg har brug for at blive understimuleret, ikke?
1: Okay. Jamen, jeg ved ikke, om vi bliver klogere, men
0: det er jo ikke et krav, vi bliver klogere.
1: Nej.
0: Men det er jo en sidegevinst.
1: Ja, det er klart.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med Erika Jane i dag, vi snakker om, jeg ved ikke, historien, den har stukket i mange retninger, samtalen. Jeg har også mange andre retninger, end jeg egentlig troede, den skulle. Lige om lidt, så prøver vi at tvinge den i en retning, der hedder noget med at kunne slukke for sig selv. Altså slukke for telefonen, slukke for internettet, slukke for alt det, der forstyrrer en. Er du god til det?
2: Nej, jeg er virkelig, virkelig, virkelig dårlig til det.
1: Det skal jeg høre noget mere om lige om lidt.
0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rave.dk.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
0: Ni ud af 10. Med Felix Schmidt.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Erika og Jane, jeg tror mange leger med fantasien om det der med at stå helt af, sluk for telefonen, sluk online og bare være helt sådan i fred. Hvilket vi jo alle sammen har muligheden for at gøre, men som tit bliver opstillet som sådan et eller andet utopia, altså jeg skal lande på en øde ø ude i Stillehavet, og det skal tages frem, og ellers kan jeg ikke forestille mig at leve uden. Hvor er du på det?
2: Altså, jeg tænker slet ikke de der veje. Jeg er godt klar over, at jeg er så dybt afhængig af min telefon, og det at være på social media og føle mig connected, at jeg sådan... Det ser jeg ikke lige mig selv sådan gøre, faktisk.
1: Hvad siger du til dig selv?
2: Jamen, jeg siger jo til mig selv, at det er en del af mit arbejde at være online.
1: Det gør jeg også. Og jeg siger det også til mine børn.
2: Ja.
1: Jamen, I kan ikke sige, at jeg skal slukke, fordi det er jo en del af...
2: Det er jo en del af det. Jeg skal lige se, om der kommer en mail, og ej, hvad er det nye på hitlisten? Der skal jeg lige ind og tjekke, og det. Ja, min kæreste er meget efter mig.
1: Ja, men du har jo så heller ikke det der... Hvad kan man sige? Du skal ikke tage hensyn til et barn.
2: Nej,
1: endnu.
2: Det er rigtigt.
1: Altså,
2: det er rigtigt.
1: Hvor du skal være et godt forbillede på den måde.
2: Nej.
1: Men hvad siger din kæreste, når han synes, du er for meget på telefon?
2: Jamen, han siger, kan vi ikke bare være lidt sammen? Kan du ikke bare være lige her? Og det er jo der, hvor at, sådan, du ved, min hjerne eksploderer. Og sådan,
1: ja. Du kunne ikke tænke dig det. Jeg kunne ikke tænke mig det. Og hvad siger du så til ham, at du er på arbejde?
2: Så kan man jo til at sige, at jeg er på arbejde. Men så er der jo også en indre skam i mig, der så gør, at jeg selvfølgelig lægger telefonen væk.
1: Selvom du ikke har lyst.
2: Ja, selvom jeg jo ikke har lyst. Jeg er dybt afhængig.
1: Jeg har jo startet en Formel 1 podcast, altså hvor jeg skal på arbejde hver uge, kun for at få lov til at se Formel 1 9 timer i løbet af en weekend, uden at jeg skal have dårlig samvittighed. Ikke?
2: Det er du meget smart.
1: For nu kan de ikke sige til mig derhjemme, sluk fjernsynet, eller vi skal... Nej, det kan jeg ikke. Det er et arbejde. Jeg er på job nu, og jeg er nødt til at se det Formel 1-løb, for så kan jeg ikke snakke om det på tirsdag.
2: Ej, men det er jo forfærdeligt. Hvad tænker du selv, når du...
1: lige når jeg sidder og siger det, så kan jeg godt høre, at det måske er et skråplan.
2: Ja, ikke?
1: Fordi jeg har også startet en motorcykelkanal for at få lov til at køre på motorcykel. Altså at bruge tid på det, uden at nogen skal være sure. Ja, men det er rigtigt. Men det er jo heldigvis også den verden, vi lever i. Man kan jo altid starte en podcast om noget, og så kalde det et arbejde.
2: Ja, så er det jo lukrativt,
1: Det er der simpelthen så mange mennesker, der gør. Det er den største overspringshandling af alle, ikke? Det er, når det begynder at... Ja, så begynder det til overhånd. Ja, vi har besøg af Erika Jane den her lørdag. Og tak for det. Vi fortsætter samtalen lige om lidt.

0: Du lytter til 9 ud af 10 denne her lørdag. Jeg har besøg af sangerinde og sangskriver Erika Jane. Og i denne her time, der taler vi jo ærligt, åbent ud af posen, ikke Erika?
1: Det må man sige. Altså, jeg føler, at det er lang tid siden, jeg har givet så meget ud af mig selv, når det ikke har været en sang. Men sådan
0: se det som gratis terapi-team.
1: Jamen, det gør jeg bestemt. Du har læst mig fuldstændig.
0: Nej, det er ikke engang meningen. Jeg tror bare, vi har flere ting til fælles, end man måske lige havde regnet med.
1: Bestemt.
0: Fremtiden, når du kigger på den, hvordan ser du så, hvordan ser du så dig selv? Altså, hvad skal du blive, når du bliver? Hvad skal du være, når du bliver gammel? Hvad skal du?
1: Jamen, altså, jeg ved det ikke. Jeg har mange hobbyer og interesser. Jeg håber bare, jeg kan
0: sådan. Hvad er det for nogle hobbyer og interesser?
1: Det er.
0: Er det lær? Er det keramik? Er det håndarbejde?
1: Det er i hvert fald et eller andet kreativt. Det er et eller andet, hvor jeg kan få lov til.
0: Så det er ikke ægte interesser, noget du har endnu?
1: Nej, men prøv at høre. Jeg har sådan et hobbyrum derhjemme, hvor jeg har en symaskine. Jeg har altså 400 tusser. Jeg har lige købt en ny Mac for at kunne redigere sådan noget grafisk. Altså, jeg kan lide at lave alle mulige sådan kreative ting.
0: Det lyder som en diagnose. Er du klar over det, når du sidder og ramser det op? Så lyder det som om, du skal gå til lægen.
1: Ja, det burde jeg jo nok egentlig også, men jeg føler mig ikke nede af mit sind.
0: Nej, men når du tænker på dig selv 20 år fremtiden, hvor er du så hen?
1: Jamen, så er jeg glad.
0: Ja, okay. Ja.
1: Jamen, så er jeg sammen med min kæreste, og vi har nok fået nogle børn til den tid, bor i byen og har det lidt flipperagtigt, tror jeg.
0: Stadigvæk musikere og sanger.
1: Forhåbentlig. Altså planen er at bare kunne køre det her så lang tid som muligt, og så stoler jeg på mig selv nok til, og på vores samfund til, at der nok skal være plads til mig på en eller anden måde. Hvorfor griner du af mig?
0: Det er ikke sødt. Det er sødt, tak. No. Det er cute.
1: No, det,
0: jamen,
1: du
0: glæder mig. Jeg tror også.
1: Jeg er optimist.
0: Ja. Okay, men lad os satse på, at samfundet rummer dig. Også om 20 år. Okay. Jeg har en lille sidste teoriprøve tilbage til dig. En lille sidste quiz. Du har været glad for dem undervejs i dag.
1: Ja, jeg synes, det er så hyggeligt.
0: Der gemmer sig en sidste en. Den får du lige om lidt. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop rede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
5: Erhverv. Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
8: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere.
3: Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
20: 9 ud af 10. 9 ud af 10.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Ja, velkommen kan vi godt sige, hvis du lige er stået på. Vi er nu godt nok i slutningen af 9 ud af 10 den her lørdag. Jeg har besøg af sangerinde og sangskriver Erika Jane. Vi skal have en sidste quiz.
2: Ej, fedt.
1: Test, prøve, ja. Om du vil. Du får et scenarie, og så vælger du det ene af dem.
2: Okay.
1: En uge uden telefon eller en uge uden musik?
2: Ej, en uge uden musik, sorry. Okay. Ja, det er dårligt.
1: Så du kan simpelthen, hvad skulle du bruge den telefon til?
2: Kontakt til mine venner og skrive ting ned.
1: Det er vigtigere en uge at ikke høre noget musik så?
2: Jamen beklager, fordi altså, sådan, jeg finder også inspiration andre steder.
1: Okay, så får du den her. Den er måske også svær. Ej, det er altså ikke, fordi du vælger selvfølgelig telefonen igen. Ingen notifikationer eller ingen spejle?
2: Okay. Ej, ved du hvad? Ingen notifikationer.
1: Det er modigt valg.
2: Ej, jeg er en lille dulle. Altså, jeg sidder her med lange negle extensions og sådan noget. Jeg kan godt lide at kigge på mig selv.
1: Så der vælger du spejlet. Der ligger du telefonen.
2: Der ligger telefonen.
1: Ja.
2: Nå, men du sagde bare ingen notifikationer.
1: Ja, forever.
2: Nå, forever?
1: Eller ingen spejle.
2: Nå, men jeg behøver ikke notifikationer. Jeg går så meget ind på appsene, at jeg nok skal være up to date uanset.
1: Okay. altid online eller aldrig online? Altså, du kan ikke slukke for det. Du skal være online altid.
2: Prøv at høre, du snakker med en,
1: altså,
2: der har været
1: på... en permanent Google-brille. Også,
2: ved du hvad, jeg tror, at jeg ville kunne rumme det, fordi jeg har været på Artus, siden jeg var 12. Og altså, jeg har altid været på social media.
1: Så?
2: Altid.
1: Ja. Så der vælger du altid online. Ja. 10 timer alene, eller 10 timer til netværksarrangement?
2: 10 timer alene, hvad er det for et spørgsmål?
1: Jeg ved ikke, spørg Maria. Stilhed eller small talk?
2: Og der vil jeg faktisk sige stillhed.
1: Ja, hvis du har din telefon, ikke?
2: Ja, hvis jeg har
1: min
2: telefon.
1: Ja, hvis du ikke har din telefon.
2: Jeg bare kalde mig ud.
1: Ja.
2: Der tager jeg en pause fra alt den der overstimulering, måske. Ja, med min telefon.
1: Kontrol eller frihed?
2: Frihed.
1: Tryghed eller intensitet?
2: Jeg kan kun være i det intense, hvis jeg har en base af tryghed. Men intensitet, helt klart.
1: Okay.
2: Ja, det tror jeg.
1: Altså igen, en lille lynhammerende hurtig analyse, ikke?
2: Kom med den,
1: så
2: altså.
1: Tror jeg, at det skal du ikke tage personligt eller aggressivt eller noget, men jeg tror faktisk, du ville have godt af at lægge din telefon lidt. Oprigtigt. Ikke bare sagt som far, som voksen, men også som menneske.
2: Men kan du ikke se, hvor glad jeg sidder, og jeg sidder herovre og smiler og har det nice? Jo.
1: Og måske er det også en råd, jeg har brug for selv at få fra nogen.
2: Ja, måske er det, fordi du kaster det ud i universet, fordi du selv har brug for det.
1: Ja, lad os sige det.
2: Ja.

0: Du lytter til 9 ud af 10 den her lørdag. Jeg har lidt endnu besøg af Erika Jane, og inden jeg smider dig ud i lørdagen, Erika, hvad giver dig egentlig mest sådan ro? Vi har talt meget om energi og sådan noget. Du lyder som en, der har virkelig fart på hele tiden, men hvor lader du op? Nu skal du ikke sige telefonen, så
1: nej,
0: får du simpelthen...
1: Nej, slap nu af. Det gør jeg da sammen med min kæreste. Altså, når vi bare kan gå en lang tur. Mm. Det tror jeg sådan, der jeg slapper allermest af.
0: Og hvor går I hen?
1: Så går vi rundt i byen, der er mega overstimulerende selvfølgelig. Men så er det jo samtalen, jeg dvæler i. Eller sådan det der med, at vi er i en rytme sammen. Så træder jeg ind i hans rytme.
0: Så sådan en yndlingslørdag, hvor man ikke skal ud og optræde, eller der ikke er en eller anden fest i kalenderen. Hvad bruger man sådan en på, når man er jer?
1: Så sover vi længe, går en lang tur, ser noget guilty pleasure TV og har noget sex.
0: Det lyder sgu da også som en glimrende lørdag.
1: Ja, ikke?
0: Ikke nødvendigvis i den rækkefølge. okay, så du får også husket at slappe af.
1: Ja, det
0: og du
1: synes jeg.
0: Får også lagt den telefon. Jeg kan godt være lidt bekymret for dig.
1: Felix,
0: nej, men vi har haft 3 timer sammen nu, og det har handlet meget om, hvad der foregår.
1: Jeg føler, at jeg har et liv i balance, og det er jeg rigtig glad for. Det føler jeg ægte.
0: Det lyder men jeg er også som, meget glad for som en reklame for vitaminpiller. Men ja. Vi siger farvel lige om lidt. Men okay, jeg prøver at tro på det, du siger. Mm.

Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Vi skal sige tak for i dag. Grin, humøret er højt derinde, som I kan høre alle sammen. Men tusind tak for besøget, Erika. Og altså, det var jo ikke for at være... sådan havde pegefingeren op sidst.
2: Nej, det ved jeg
1: overhovedet ikke. Det er jo en velmenende godt råd fra en, der er mærkbart ældre af et andet køn og et andet sted i livet end dig.
3: Men nu... og det er der, hvor man siger spurgt.
1: Ej, men I er fandme heller ikke til at tale med i jeres generation.
3: Altså. Nej, det er okay, men vi lydhører. Erik kan også lydhøre, men vi sidder jo ikke og rådgiver dig, vel?
1: Altså sådan, det synes jeg nu ellers nok, jeg får rigeligt. Nå, tak for besøget. Det var en fornøjelse. Og altså, også tak til dig, kære lytter.
3: Kæmpe fornøjelse, vil jeg bare lige have lov til at sige.
1: Ja, tak.
3: tak. Fordi jeg måtte komme.
1: Du er altid velkommen. Og tak til dig, kære lytter, fordi du lyttede med. Og så ellers have en fantastisk lørdag alle sammen derude. Og tak for i dag.
0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
9: Hvornår er vi der, far?
10: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
11: Ej, hvorfor blinker den nu?
10: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
12: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
14: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen.

0: for eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
2: Her til aften er der vekslende med skydække og spredte byer, der lokalt kan være kraftigere med torden. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind mellem nordvest og vest ved kysterne op til hård vind eller lokal cooling.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: God lørdag eftermiddag til dig. Jeg håber, du har hygget dig i selskab med 9 ud af 10 og Felix Schmidt. Mit navn er Taylor. Jeg hygger videre om de nørre gange de næste par timer, hvor vi blandt andet skal runde navne som Taylor Swift, Christopher og Justin Bieber. Og så fortæller jeg jo altså også, hvordan du har chancen for at vinde dig til den ellers udsolgte grøn koncert i en valgfri by. Alle detaljer, hvis du bliver hængende her hos mig. Jeg håber, at du har dig jordens dejligste weekend, og jeg er så glad for, at du bruger lidt af lørdagen sammen med mig.
3: Weekend. Og lyden er i dag.

Eller Langley Choose in Texas her på Nova. Mit navn er Tal. Hvilken by vil du vælge, hvis du altså kunne vælge frit blandt alle de grønne koncertbyer, hvor du altså kan opleve navne som de her?

Slap af for en fest, vi skal med til. Jeg håber selvfølgelig, at du skal med. Og hvis du ikke har fået sikret dig billetter, jamen, så skal du bare holde din radio tændt her på Nova. Alle hverdage mellem klokken 6 og klokken 21. I det tidsrum, der vil du altså få flere chancer for at høre den grønne vinderlyd. Og når det sker i din radio, så ringer du 70 11 9000 og krydser fingre for, at du kommer først

0: Jeg kan godt lide, at du bruger lidt af din lørdag her sammen med mig på Nova. Mit navn er Tal. Og måske skal du også bruge lidt af lørdagen sammen med ham her, Christoffer, der jo altså spiller i Valbyparken. Kæmpe god fornøjelse til dig, hvis du er en af dem, der er så heldig at komme ind og høre ham med gitaren. Lige om et øjeblik, så skal vi høre Bebe Rexha's take på en gammel klassiker, nemlig New Religion. Jeg havde fornøjelsen af at sludre med hende forleden dag i forbindelse med hendes spritnye albumudgivelse. Og der er jo altså en lille særlig ting ved Bebe Rexha og hendes karrierestart, som der er ret vild i virkeligheden, og som jeg altså spurgte lidt ind til, som du nok ikke lige helt ved om hende. Mere om det, hvis du bliver hængende lige her på Nova, hvor du også får Mabel med Don't Call Me Up.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
4: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
1: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
12: Hos Biltema.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Menu. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
1: Nu
8: er der mere lyden af

0: Don't call me up her fra Mabel til en rigtig skøn weekend på Nova. Mit navn er Artel, og jeg gav et kald til selveste Bibi Rexha her forleden, for hun spiller jo altså på Smukfest til sommer. Hvis du har chancen for at opleve hende, så skal du klart lige svinge forbi, fordi det bliver med garanti en gigantisk fest. Og jeg spurgte jo Bibi Rexha, hvordan hun egentlig er gået hen og blevet sådan en verdensomspændende popstjerne, som der virkelig leverer festen og alle de festlige tracks, når hun jo i virkeligheden startede som operasangerinde. Noget du måske ikke vidste, men lad os lige prøve at høre, hvad hun svarede her.
1: I think for me, it's like, I just like love music. It doesn't even matter the genre. It's like whatever makes me feel something. In high school, I like started like learning about theater, like Broadway, and then I started learning about classical music and like opera, and I really got into that. I don't know, it touches me in a different way. Like I feel very like, I get very emotional, and I love like incorporating some of it into my actual music.
0: Jeg elsker også, når artister, de bruger forskellige genrer i deres musik, men jeg elsker virkelig også, når de genbruger noget lyd fra tidligere. Det er præcis det, som Bibi Rexha har gjort her med Faithless, et kæmpe store hit. Her der er den altså blevet til New Religion, altså lyden af i dag. Du får den her til en rigtig skøn lørdag. Tak for at lytte med.

0: du også overvejer mulighederne. Ligesom Bruno Mars, måske du overvejer, om den skal stå på hjemmelavet festmåltid i dag, eller om du måske bare skal bestille noget takeaway. Du behøver i hvert fald ikke overveje, hvad der skal smækkes på anlægget. Det skal jeg nok sørge for, så du kan bare læne dig godt tilbage og gøre dig klar til at skrue op for en omgang Adele, The Minds of 99 og Harry Styles. Det er lige om et øjeblik her på Nova. Mit navn er Tal, og jeg er mega glad for, at du bruger noget weekenden sammen med mig.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord.
0: Fuck.
1: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Hey, har du pluskort?
4: Ja. Yeah.
3: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
4: Ja. Yeah.
3: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
4: Ja. Yeah.
3: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
4: Ja. Yeah.
3: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
4: Nej.
3: Der fik jeg dig.
5: Ja. Yeah. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Ringsted Designer Outlets Sommer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
11: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
18: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
19: Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
24: Weekendens soundtrack spiller her.
25: Skru op for lyden af i dag.
24: Nova.

Water under the bridge ønsker jeg dig en kæmpe god fornøjelse, hvis du skal til Rock under broen i dag og opleve navne som Medina, Decimus, Lizzy og Lucas Graham. Lige om lidt, så får du Harry Styles her på Nova, men først lidt rock til vores lørdagsøgange, The Minds of 99.

0: Madness Release Me. Du er på Nova. Mit navn er Tal, og lige om lidt, så får du Burhan K. & Medina gemt dit nummer. Så håber jeg da også, at du har gemt vores nummer. I hvert fald, hvis du gerne vil vinde billetter til årets udsolgte grøn koncert. Jeg giver dig alle detaljer, hvis du bliver hængende lige her hos mig på Nova.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
10: Her til aften er der vekslende med skydække og spredte byer, der lokalt kan være kraftigere med torden. Temperaturer ned mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind mellem nordvest og vest ved kysterne op til hård vind eller lokalt cooling.
11: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
12: Du er tunet ind til en rigtig dejlig lørdag eftermiddag her på Nova i mit selskab. Mit navn er Tal, og jeg har fornøjelsen af at hygge op der frem mod klokken 18. Vi skal blandt andet forbi navne som David Guetta og Sia, Burhan G og Medina gennem dit nummer lige om lidt. Og så fortæller jeg altså også, hvad det er for et nummer, du skal ringe til, hvis du gerne vil vinde billetter til årets grøn koncert. Men først Taylor Swift. Det her, det er The Fate of Ophelia. Velkommen indenfor.
13: Weekend og lyden af i dag.

mange billetter til årets udsolgte grønne koncert. Vi giver dig chancen hver eneste hverdag her på Nova mellem klokken 6 og klokken 21. Når du hører den grønne vinderlyd i din radio, så skal du skynde dig at ringe, i hvert fald hvis du gerne vil opleve navne som de her.

Sikke en fest, det bliver, og vi skal med her på Nova, det skal du selvfølgelig også. Hold radioen tændt alle hverdage mellem klokken 6 og 21, og ring ind lige så snart du hører den grønne vinderlyd. Så kan det være dig, der får lov til at scrolle med sammen med en, du holder af. Lige nu, David Guetta.

0: på Nova. Mit navn er Tal. Den her uge, den har sgu også lidt følt, som om den har varet 4 uger. Det var lidt den første rigtig lange arbejdsuge i lang tid. Vi har virkelig haft fornøjelsen af mange sådan forlængede weekender. Men nu har vi altså taget hul på den, og jeg håber, at du nyder den max lige om et øjeblik. I selskab med navne som Jonah Blacksmith, Kelly Clarkson, og så skal vi også lige runde Olivia Rodrigo, der jo i går landede med et spritnyt album. Og der er altså noget særligt ved Olivia Rodrigo, som vi lige skal runde. Hendes allerførste collab nogensinde.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Det er et godt tilbud.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
2: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
12: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
16: Så mangler vi bare dig, Maja.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Jonna Blacksmith med Up. Du fik den her på Nova. Mit navn er Atal. Jeg håber, humøret er højt, og at du nyder din weekend. Sidste weekend, der skete der noget ret magisk på den her festival, der hedder Primavera Sound i Barcelona. For der stod Olivia Rodrigo pludselig på scenen, sammen med ingen ringer end Robert Smith, altså forsangeren fra The Cure. Sammen, der leverede de What's Wrong With Me, altså et nyt officielt samarbejde og det første collab for Olivia Rodrigos vedkommende. Hun udkom i går med et sprit nyt album, der hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Og jeg tænker, at jeg for det første er pænt begejstret over, at der er ny musik for Olivia Rodrigo. For det andet er jeg temmelig begejstret over, at der så også er et collab med Robert Smith. Og sidst men ikke mindst, så tænker jeg også, at du måske kunne være lige så begejstret som jeg for at få chancen for at opleve Robert Smith, altså The Cure, til årets Roskilde Festival. Og hvis du er en lille sukker for den slags musik, så vil jeg lige slå et slag for den her anden radiostation, som jeg også har fornøjelsen af at være vært på. Den hedder Flow, og på Flow, der får du en masse fede musikalske alternativer. Det er netop The Cure, det er The Smiths, det er David Bowie, og så er det selvfølgelig også nyere musik, eksempelvis Billie Eilish og Somber. Du finder Flow på DAB+, eller i din Rayo-app. Søg på R-A-Y-O. Der kan du altså både lytte med på Nova, og selvfølgelig på den her sprit nye station, der hedder Flow. Men skulle vi ikke lige høre en af sangene fra det her nye Olivia Rodrigo-album? Det hedder Drop That. Jeg håber, du har dig en dejlig lørdag. I know.

0: Jacob Rasmus Seebach sammen med Ankerstjerne. Tusind år. Du er på Nova. Jeg håber, at du nyder din weekend, og tak for at gøre det sammen med mig. Om lidt også med Sabrina Carpenter Espresso. Og så skal vi lige dykke ned i de der små frynsegoder ved dit arbejde, som du virkelig sætter pris på. Uanset hvor små og ligegyldige de måtte sådan føles. Vi dykker ned i indbakken fra Novas lyttere og de bedste små personalgoder lige om et øjeblik.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på reo.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Erhverv. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
12: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjnefaldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
22: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

Dermot Kennedy med Outnumbered her på Nova. Mit navn er Hotel. Jeg er glad for, at du bruger lidt af weekenden sammen med mig. Jeg håber, du nyder den. Og så håber jeg også, du har noget godt at se frem til, når hverdagen den rammer igen. Forleden dag, der spurgte jeg Novas lyttere, hvad er den mindste lille frynsegode på dit arbejde, som du virkelig sætter pris på? Jeg vil gerne lige dykke ned i indbakken. For udover sådan noget som gratis kaffe og salonhunde, altså små nuttede kontorhunde, man ikke kunne nusse med i pausen, så var der altså også en, der blandt andet bød ind med, at man fik en helt ekstra fridag på fødselsdag, altså uofficielt, men stadigvæk en fridag. Det er i virkeligheden den bedste fødselsdagsgave, de fleste voksne egentlig kunne ønske sig. Gratis is, når temperaturen rammer 25 grader, så begynder man at følge med i vejrudsigten af helt andre årsager. Der er også en, der skrev, at vi får rabat på koncertbilletter. Og der må jeg sige, den er ret stærk. Især med de her priser i øjeblikket. Ikke? Jeg føler, at sådan koncertminder, de var trods alt lidt længere end en gratis is. Det er godt gået. Så blev der også puttet ind med Nutella og friskbagte boller hver dag. Jeg siger ikke, at jeg ville skifte job for det. Jeg siger bare, at jeg godt kunne tænke mig at høre lidt mere om stillingen og hvad det indebærer. Jeg håber, du er glad.

Vi to. Vi kigger ind i en rigtig dejlig aften med navnet som Taylor Swift, Ariana Grande og Miles Smith. Og så fortæller jeg selvfølgelig også, hvordan du kan blive den heldige indhaver af et sæt grøn koncertbilletter hver eneste dag her hos os. Bliv hængende for at høre mere. Babe, don't make a

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
15: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
20: Her til aften er der vækst med skydække og spredte byer, der lokalt kan være kraftige med torden. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind mellem nordvest og vest ved kysterne op til hård vind eller lokalt cooling.
21: Selvom det måske ikke ligefrem blev hedebølger, vi fik sendt afsted efter os den her weekend, så håber jeg alligevel, at du nyder den. Mit navn er Taylor, og jeg har fornøjelsen af at servere musikken for dig. Den næste times tid, hvor vi jo blandt andet skal forbi navne som Taylor Swift, Ariana Grande og Maya Smith. Og så fortæller jeg også, hvordan du kan blive en held indhæver af et sæt grønne koncertbilletter. Alle detaljer lige om et øjeblik. Først Torbegård Lund. Det her, det er før vi går hjem.
22: Weekend og lyden af i dag.

på Taylor Swift-stammen. Og man må jo egentlig bare forvente, når man har en forelsket Taylor Swift og en nyforlovet Taylor, ikke mindst, at så kommer der altså bare en masse dejlig kærlighedsmusik, og vi er all in. Det samme kan man sige om Malte Ebert, som jo også blev forlovet for nyligt. Vi skal høre, fortæl mig, hvis du vil noget andet. Jeg tror ikke, at Didi Mie, hun vil noget andet, for hun sagde i hvert fald ja, tak. Og hvis du kunne tænke dig at scrolle med på Malte Ebert, eller på Lucas Graham, eller Tessa, eller alle de andre skønne grønne koncertartister, der ruller afsted på karavanen i år, så har du fortsat chancen for at vinde 2 billetter til Grøn Koncert i en valgfri by her hos os på Nova. Du skal bare holde din radio tændt alle hverdage mellem kl. 6 og kl. 21. I det tidsrum, der vil du altså få flere chancer for at høre den grønne vinderlyd i din radio. Når det sker, så skal du skynde dig at ringe 70 11 9000. Kommer du igennem studiet, jamen så er der altså 2 billetter til Grøn Koncert i en valgfri by, og så kan du stå og scrolle med på musikken sammen med en, du elsker. Vi glæder os i hvert fald til at se en masse glade ansigter. Vi kommer og selvfølgelig også med her på Nova. Det er Caroline Halbæk og Dennis Ravn, der er dine værter på Nova-scenen i år. Her der får du Malte.

0: Mal Smith, stay if you wanna dance. Så det samme kunne jeg også sige til dig her på Nova, for på den anden side af klokken 18, der er der weekendmix, hvor vi skruer ekstra op for bassen til dig, der trænger til at varme op til lørdagsfesten, eller bare trænger til en fest, mens du varmer aftensmaden op. For det kunne godt være, du lige skulle vente lidt med at tage en bid af den, for vi skal altså genbesøge en ret så nasty indbakke her med et kort øjeblik. Forleden dag, der spurgte jeg nemlig Novas lyttere, hvad var det mest ulækre, dine forældre eller bedsteforældre, de spiste, dengang du voksede op? Og der tikkede godt nok et par weird bud ind. Jeg deler det med dig lige om et øjeblik.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge. Så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på reo.dk.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
7: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Det var et ceremonial shivers, du er på Nova. Måske du også kommer til at ryste en lille smule på hovedet, eller bare få myrekryb. Eller måske bare værdsætte din aftensmad på en helt ny måde lige nu. For forleden dag, der spurgte jeg Novas lyttere, hvad var det mærkeligste eller klammeste, dine forældre eller bedsteforældre, de spiste, da du voksede op. Og der var mange ting, som jeg lykkeligt havde glemt. Blandt andet sylte. Så var der nogen, der drak ren rødbedevand. Jeg havde en onkel, der skulle have grise- og nyrehjerne, hver gang vi slagtede en gris, var der en, der skrev indbakken. Min morfar elskede gumpen fra juleanden, og så er der altså også nogen, der bød ind med blodsuppe og grisetær. På den ene side, så er jeg monster glad for, at vi begyndte at bevæge os lidt mere væk fra mormors køkken, når de i hvert fald lige kommer til de her ting. På den anden side, så må man sgu også bare give dem den respekt, at de virkelig formåede at bruge alt for dyret. Dels i respekt for dyret, fascinerende, men altså med tanke på de her priser, vi har den dag i dag, jeg føler, at vi er en recession fra at begynde at spise grisetær til aftensmad igen. Jeg håber, at der står noget lækkert på menuen hjemme hos dig den her lørdag. Her på menuen, der står den i hvert fald på Ariana Grande.

0: sammen med Benjamin Hav om lidt, og så går turen til Budapest med George Ezra. Mit navn er Tal, og jeg er rigtig glad for, at du bruger lidt af din lørdag sammen med mig om lidt, også med Christoffer og Ringer om natten.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
5: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
19: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
20: Nu er min computer frosset igen.
21: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
20: Jeg prøver lige at genstarte den.
21: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
20: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
21: Jeg sagde det jo.
22: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
23: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
0: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det
24: kommer på en måde, så...
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
2: Nova.

har holdt hans del af aftalen, og jeg har ikke sådan helt lyst til at give slip på dig, men jeg vil selvfølgelig gerne holde min del af aftalen. For her på den anden side af klokken 18, der er der weekendmix på Nova, hvor vi skruer ekstra op for de festlige bangers. Men jeg kan da lige nå at sende dig ud af døren med to ekstra sange. Miles Smith og Nice to Meet You får du lige her, og på den anden side det er Pink med Don't Let Me Get Me. Mit navn er Tal, det har været en fornøjelse at få lov til at hygge om din øregang den her weekend, og jeg håber, at du får dig en forrygende lørdag aften. Ha' det skønt, til vi høres ved igen.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
4: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
5: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
8: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher 100 vis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.

0: 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge. Så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rio.dk.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
4: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
7: Godt at se dig, cowboy.
8: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
9: Er du en form for seniorlegetøj?
10: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
8: Er legetøjets tid forbi?
11: Farvel, legetøj. Sluk hende.
12: Jeg har plastikfingre.
8: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
16: Spil ansvarligt.
18: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
19: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
20: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
21: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
22: Ja,
21: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
22: Men du har garanteret svaret måske og og bøge.
21: Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
23: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
24: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
25: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
26: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Kickstart sommeren i Fleggaard.
28: Det er lige over grænsen.
27: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Kria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Erhverv. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herrefort Bernese med bøf af irsk Herrefort kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: Hver morgen starter med Gonova.
1: Her i weekenden, der kan du tjekke vores podcasts.
2: Og mandag morgen, der skal du lytte med, når vi tjekker, hvilke ting du køber, som din partner ikke ved noget om.
0: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
13: Færdig!
12: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
14: It's a Sunweb holiday.
15: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
6: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
11: Godt at se dig, cowboy.
12: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
13: Er du en form for seniorlegetøj?
14: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
12: Er legetøjets tid forbi?
15: Farvel, legetøj. Sluk hende.
16: Der er plastikfinger.
12: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
19: Yamaha. Revs your heart.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
2: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
13: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
13: Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboytoast, taquito toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Har du pluskort?
8: Ja.
7: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
8: Ja.
7: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
8: Ja.
7: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
8: Ja.
7: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
8: Nej.
7: Der fik jeg dig.
8: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
14: It's a Sunweb holiday.
15: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge. Så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rave.dk.
1: Hvornår er vi der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vindere i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.

0: Nova.
1: Hvornår er vi der for?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
12: Godt at se dig, Cowboy.
13: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
14: Er du en form for seniorlegetøj?
15: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
13: Er legetøjets tid forbi?
16: Farvel, legetøj. Sluk hende.
17: Jeg har plastikfinger.
13: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
18: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
19: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
22: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
23: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
24: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
21: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
25: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
26: Nu er min computer frosset igen.
27: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
26: Jeg prøver lige at genstarte den.
27: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
26: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
27: Jeg sagde det jo.
28: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
0: Lyden af weekend til hele Danmark.
1: Nova Weekend Mix.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Denne uge til Nettopris.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik. Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.

0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rave.dk.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Hey, har du pluskort?
3: Ja.
2: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
3: Ja.
2: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
3: Ja.
2: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
3: Ja.
2: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
3: Nej.
2: Der fik jeg dig.
4: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
5: Har du pluskort?
6: Ja.
5: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
6: Ja.
5: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
6: Ja.
5: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
6: Ja.
5: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
6: Nej.
5: Der fik jeg dig.
6: Ja.
7: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
8: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
0: Lyden af weekend til hele Danmark. Nova Weekend Mix

0: mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til hagen. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
7: Book din afbudsrejse nu

0: dagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Houlbergpølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
1: Hey, har du pluskort?
2: Ja.
1: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
2: Ja.
1: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
2: Ja.
1: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
2: Ja.
1: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
2: Nej.
1: Der fik jeg dig.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rød

0: 5 små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
8: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
18: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med Lend Me. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Har du pluskort?
17: Ja.
16: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
17: Ja.
16: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
17: Ja.
16: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
17: Ja.
16: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
17: Nej.
16: Der fik jeg dig.
17: Ja.
16: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
18: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
19: Yamaha. Revs your heart.
20: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
21: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
22: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til.
0: Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Lyden af weekend til hele Danmark.
22: Det her er Nova Weekend.

0: Nova.
1: Har du pluskort?
2: Ja.
1: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
2: Ja.
1: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
2: Ja.
1: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
2: Ja.
1: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
2: Nej.
1: Der fik jeg dig.
3: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
15: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
0: Lyden af weekend til hele Danmark. Nova Weekend Mix.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Elgiganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Erhverv. Har du pluskort?
11: Ja.
10: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
11: Ja.
10: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
11: Ja.
10: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
11: Ja.
10: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
11: Nej.
10: Der fik jeg dig.
11: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
12: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyo til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
13: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
14: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
15: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.

0: 5. Små. Nemme. Frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år 50.000 kroner.
0: 5 år 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
16: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Hey, har du pluskort?
10: Ja.
5: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
10: Ja.
5: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
10: Ja.
5: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
10: Ja.
5: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
10: Nej.
5: Der fik jeg dig.
19: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Hos Agria
2: er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
1: Nova. Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
4: Parkmand.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
15: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
20: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
18: Nova.

0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rave.dk.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
10: Der er gevinst.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Erhverv.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu,

Hun er det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Erhverv. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge. Så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på reo.dk.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Hey, har du pluskort?
4: Ja. Yeah.
3: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
4: Ja. Yeah.
3: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
4: Ja. Yeah.
3: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
4: Ja. Yeah.
3: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
4: Nej.
3: Der fik jeg dig.
5: Ja. Yeah. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
12: Der er gevinst.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
14: Ja,
13: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
0: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
6: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, men jeg skal bestemme over andre. Men hvis man kan gøre det,
5: det kommer
6: på en
5: morgen.
6: Måde, så...
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
10: Der er gevinst.
9: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
15: Elgiganten. Erhverv.
16: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
19: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
20: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
20: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skal
21: Så mangler vi bare dig, Maja.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
23: Og lige nu.
22: Lyden af i dag.
10: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
0: Det her er Nova.
16: Skruer for lyden af i dag.